Jeg kan simpelthen ikke lytte til den her ungarske dans af Brahms, uden at se Charlie Chaplin for mig i skikkelse, selvfølgelig af den lille barber i filmen Den Store Diktator, hvor en hel barbering hos en barber, den er koreograferet til den her musik. Det er et stykke filmhistorie, man ikke må gå glip af, så hvis ikke du ved, hvad jeg mener, når jeg siger Charlie Chaplin i Den Store Diktator og Brahms ungarske dans, så er det altså ind på filmstriben, ned på biblioteket, ind på YouTube, eller hvor du ellers finder din film, og så se den lige, ikke? Det var Alexandra Tarot og Bruce Liu, der spillede her Brahms ungarske dans nummer 5. Og så kan jeg få sagt pænt goddag. Jeg hedder Malena Rønnow, og det er mig, der præsenterer musikken den næste time. Vi går videre i dagens program med lidt Haydn.

Les Arts Florissants og William Christie var det her sammen med Bastien Rimondi og Melissa Petit, Beth Taylor og Andreas Wolf i Sanctus-satsen fra Haydns messe i B-dur. I mange år, da jeg var kirkesanger og stod hver søndag morgen klar til korprøve klokken 8:30, så sagde min organist nogle gange, at det var bedre at sidde på kroen og tænke på kirken, end at sidde i kirken og tænke på kroen. Så kan man jo tænke over det søndag morgen. På kroen, der bliver der sikkert danset lystigt. Og det kunne jo lyde sådan her.

Anne Gastinel og Claire Désert tog sig en sving om her i satsen Ballabile, altså en sats, man skal kunne danse til i Francis Poulencs cellosonate. Og så er vi nået til den her times hele værk, og i dag gælder det Beethovens klaverkoncert nummer 2 i B-dur. Der er egentlig ikke så meget at sige, fordi det skal ikke forklares, det skal bare mærkes. Der er romantisk lækkerhed, og det er sådan en guldlok-koncert. Den er ikke for overlæsset, ikke for slank, der er ikke for meget patos, den er ikke for følelseskold. Så jeg vil sige, nyd især ansatsen, der er propfuld af det, min kollega Jakob Wivel kalder A-faktor.

Han kan altså bare noget med finaler og rondoer, ham Beethoven. Her der var det rondoen i slutningen af hans anden klaverkoncert, der satte punktum for hele værket. Det var Andras Schiff på klaver. Staatskapelle Dresden flankerede ham under ledelse af Bernhard Haitink. Og ja, altså, jeg synes jo bare, det her det er godt humør på dose. Vi bliver hos de romantiske tyskere. Vi skal have lidt Schumann. Og det er også i det der hæsblæsende, energiske hjørne, tør jeg godt love.

Altså, Giuliano Carmignola, ikke? Han er simpelthen femdobbelt olympisk mester i det der med italiensk barok swing. Nam, siger jeg bare. Her der swingede han sammen med i solisti Aquilani i Allegro-satsen fra Vivaldis dobbeltkoncert i G-mol.

Det var Bjarte Eike og baroksolisterne, der spillede en lille rondo af Purcell fra hans Abdelazar. Og det bliver næsten det sidste musik, vi når i den her omgang klassisk mix. Lige om lidt, der spiller Andreas Ottensammer og Yuya Wang os ud. De spiller en sang uden ord fra Felix Mendelssohns Lieder ohne Worte. Og her i studiet, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.

0: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
1: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
2: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den vil jo bare forsvare sin unge.
3: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
4: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
0: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
5: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
6: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelse mod hende senere hen.
0: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
7: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Det var et af mine favorit-soundtracks, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, komponeret af australske Nick Cave og Warren Ellis. Og fra det vilde vest til det smukke Finland, en nocturne af Sibelius.

0: har en svaghed for tyske Blixer Bargeld. Hans musik har det med at larme og støje, men jeg har netop opdaget hans samarbejde med den italienske komponist Teo Tierdo, hvor alle kompositioner skabes med klassiske instrumenter. Blixers lyrik er herlig som altid, og den klassiske lyd gør sig godt i natten.
1: Auf der linken Seite Verteidigungskomplex Zwischen und in den Felsen nahe der Küste. Auf der rechten Seite tote Landschaft, Minenfelder. Eine Landebahn auf einem Felsplateau. Ellbogentreppe links, Doppelhaken rechts. Konstantin mit ausgerichtet

wish I sleep again. One day I shall sleep again.

0: till we get to the other side. And there's no more, no more darkness left.
1: Alle gode gange tre. Jeg er virkelig begejstret her for det tysk-italienske samarbejde mellem Blixa Bargeld og Theo Teatro. Blixa Bargeld.

Merkel, der er frontfigur i tyske Einstürzende Neubauten, der er berygtet for deres støjende, industrielle og samtidig raffinerede musik. Theato er blandt andet filmkomponist. Og der er et eller andet med deres to temperamenter, som mødes i midten på en elegant og meget musikalsk facon.

Forleden kunne en af mine favoritplader fejre 25 års jubilæum, Vespertine af islandske Björk. Da jeg så prøvede at finde ud af, hvordan jeg skulle fejre det her i natsværmeren, opdagede jeg, at der faktisk er komponeret en opera over albummet, skabt i samarbejde mellem Nationalteatret i Mannheim og Danske Hotel Proforma. Så her er en af mine favoritsange fra pladen, Cocoon, forvandlet til opera.

smukke korstemmer fra danske Ars Nova, og vi bliver i vores lille kongerige, for her kommer Bjarke Mogensen og de udsøgte toner fra hans harmonika.

Vi har gang i mange smukke korstemmer her til aften. Her var det The King's Singers, der fortolkede en komposition af Sting. Og nu til et af mine favoritsoundtracks i år, den tyske film Rose, hvor stemmen og især åndedrættet

I næste time af Natsværmeren sætter jeg fokus på den koncertaktuelle hollandske pianist og komponist Joep Beving. I får lige en forsmag på hans magiske klangverden her.

0: Jeg ved ikke med jer, men nogle gange kan smuk musik næsten tage ordene fra mig. Hvad skal man sige efter det her? Amerikanske The Books har lavet en fantastisk lille stemmekomposition, som dyrker menneskehedens ordløse poesi.
1: No. Yes. Oh my God.
2: Yes.
1: Well, okay. Okay. Okay. Well.
2: Yeah, right.
1: Okay. Okay. Well, you, oh my God. Bye.
3: Du lytter til Natsværmeren.
0: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men først og fremmest lytter du til hollandske Joep Bevings.

18. september kan Hugh Bevving opleves live i København. I den anledning har jeg her til aften afsat denne anden time af Natsværmeren til at dykke ned i den hollandske komponist og pianists musikalske univers, som jeg synes passer perfekt til nattens ro. Dæmpet og kravende.

Hugh Bevin virker som en komponist og musiker, der hele tiden er på opdagelse. Derfor gav det på en måde også mening, at han tog sit debutalbum fra 2015, Solipsism, og genindspillede det 10 år senere med titlen Solipsism Redux. Så nu hører vi to versioner af samme komposition, og titlen passer perfekt til natten, Sleeping Lotus.

Klaveret er næsten altid i centrum hos pianisten Bevin. Men lad os høre her, hvordan det lyder, når andre instrumenter udvider lydbilledet.

Hvad sker der, når porøse klavertoner bliver spillet på saxofon? Tyske Signum Saxophone Quartet har gjort forsøget og lavet en saxofonering af Hugh Bering.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Det gør jeg med endnu en komposition fra Hugh Bevin. Passage hedder disse smukke toner. Og dermed siger jeg tak for nu. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra natsværmeren.

0: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
1: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
2: And we are going to have the toughest sanctions in history. And I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
0: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
1: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
0: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
2: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
0: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
3: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
0: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
4: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhl Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
5: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
6: And we are going to have the toughest sanctions in history.
0: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men han oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.
8: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Violinromance i D-dur af Clara Schumann. Det var violinisten Philippe Graffin og pianisten Claire Dessert. Klokken er 6:08. Nu er der altså klassisk morgen i B2, og det er 2 timer fuld af god musik frem til klokken 8. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

forspil til Forklædt Gud af Lars Erik Larsson. Det var Christopher Warren Green og Jönköpings Sinfonietta. Og inden var det Alison Balsam, der var trompetsolist i trompetkoncerter Haydn anden sats. Koncerten er i stuer, og det var Thomas Gluck, der dirigerede Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Klokken er 16 minutter over 6.

Adagietto, fjerde sats af Gustav Mahlers symfoni nummer 5. Rafael Payard dirigerede Orchestre Symphonique de Montréal. Klokken er 6:45, og her er et haiku. Kom, lad os sanke, op i kurvene hanke, efterårsforråd.

Piotr Andrzejewski var solist i anden sats af Mozarts klaverkoncert nummer 27. Orkestret var det europæiske kammerorkester. Og vores natur kan stadig lige nu, der byder den på bær og svampe i skoven, tang og strandkål ved vandet, og man forstår sådan noget helt fundamentalt, når man sætter selvindhentet spise til livs. For mig, gerne ledsaget af et godt brød og frisk vand fra hanen. Det lyder spartansk, men er i grunden en luksus, vi aldrig bør tage for givet.

9 hovedsageligt franske musikere sammen i Nonet for stryger og træblæser i S-dur af Louise Farrenc. Det var tredje sats, som er en scherzo. Og her hvor klokken er blevet 6:59, er musikken af Cyril Scott og tager os på langfart.

forspil fra Hornemanns Gurre. Det var Michael Schønwandt og DR Symfoniorkestret. Og inden var vi i Lotusland, et af to klaverstykker af Cyril Scott, som Natalia Gauss spillede med klaver og havde selskab af violinisten, som hedder Graf Murja. 10 minutter i 7. Du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Første sats af Francis Poulencs obosonate, en elegi, som du fik med oboisten Céline Moinet og Florian Uhli klaver. Nu musikken er Bach, det er Renaud Cabezon, der spiller en allemande. Så er der nyheder, og så er klassisk morgen tilbage 5 minutter over 7.

0: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlaug Rabeck, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
1: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
0: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
3: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
0: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
4: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
6: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
6: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
0: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
6: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
0: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
7: Klokken er 5:07. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Harpo Häkkinen og Helsinki Barokorkester med en andante fra Symfoni G-dur af František Xaver Dussek. Klokken 8:30 over 7, og der er altså mere klassisk morgen i din radio frem til klokken 8. Masser af god musik, og jeg kommer også med en historie, som jeg har fundet en avis, der fylder 100 år i dag.

Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne med Rørfløjternes Dans fra Tchaikovskis musik til balletten Nøddeknækkeren. Og inden dirigerede Yannick Nesset-Séguin Rotterdam Philharmonikerne i den sats af Ravels Gåsemors historie, som hedder Samtalerne mellem skønheden og udyret. Og med det er klokken blevet 16 minutter over 7.

En sats fra Dvoráks fra den bøhmiske skov, som Arthur Pizarro og Rinaldo Schock spillede, to pianister om det. Sorø Amtstidende, eller Slagelse Avis, den 21. august 1926, har det her under overskriften Et ottekantet bilret, en ny dansk opfindelse. Tømrermester P.M. Jensen, Kronborggade, København, har efter flere års eksperimenter fuldført opfindelsen af et nyt bilret, der i modsætning til det sædvanligt benyttede massive cirkelrunde ret, er ottekantet og hult. I rattet er anbragt tre knapper til horn samt kontakt til lys, og ved at dreje på hver af de otte kanter tilføres motoren mere eller mindre benzin. Kort sagt, alle håndbetjente dele på et automobil er samlet i rattet og således lige ved hånden, når de skal benyttes. Tømmermester Jensen har udtaget patent på sin opfindelse, og i disse dage er det første ret påsat et automobil i København for at blive gennemprøvet i praksis.

Strygekvartet nummer 1 af Max Bruch, anden sats af den, spillet af Goldner-kvartetten. Klokken er lige knap 7:30.

Kyung Wha-jung var solist, Myung Won-jung var dirigent, og Philharmonia-orkestret spillede også Beethovens romance i G-dur. Klokken er 6:30 over 7:30. Når den er 8:30, så er der Hej P2. Og dagens overskrift er Fed musik for træblæsere. Og Hej P2 skriver, i dag dyrker vi træblæserne. Hvad skal vi høre, og hvorfor?

Solveig Ansnes og pianisten Leif Ove Ansnes med Vi skal ikke sove sommernætterne bort. Det er Geir Tveits sang. Og inden var det Bjarte Engeset og Dahlers Sinfonietaen med Henning Krakkerud som violinsolist i Norsk Dans nummer 3 af Johan Halvorsen. Og klokken er 16 minutter i 8.

Nelson Freire spillede Nocturne i G-dur af Chopin. Ugens album i P2 rummer de 6 symfonier, som den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů komponerede. Han levede fra 1890 til 1959, og de sidste knap 20 år boede han i Amerika. Og der var der flere, der syntes, at han skulle skrive symfonier. Det var ikke noget, han havde gjort hidtil, Martinů, men den ene besten efter den anden bad ham om at komme i gang med symfonien. Den fjerde symfoni, han komponerer i 1945, den er ret klart forbundet med glæden over, at 2. verdenskrig snart sluttes af. Det er kraftfuld og optimistisk musik, og du får første sats her med Jakob Rosa og Bamberger-symfonikerne.

Bamberger symfonikerne dirigerede Jakob Rosa i første sats af Bohuslav Martinus symfoni nummer 4 fra ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt, og klokken 8:30 er der Hej B2, hvor dagens overskrift er Fed musik for træblæsere. I dag dyrker vi træblæserne, siger Hej B2. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Du får en snas af en minuet fra Händels Water Music Suite nummer 1 med Lars Ulrik Mortensen og den europæiske unions barokorkester som afslutning på klassisk morgen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingsvalget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
4: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
3: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
5: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
3: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
6: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
3: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
6: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enig med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
3: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
7: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
3: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
8: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
3: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
9: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
3: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
10: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
3: Fredag indbyder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
11: Klokken er 8:05, og det betyder, at du nu kan høre morgenandagt her på P2. Andagten sendes direkte fra Domkirken i København, og Steffen Ringgaard Andresen er litur, og han læser fra Det Gamle Testamente 2. Mosebog kapitel 4 og fra Det Nye Testamente Matteus Evangeliet kapitel 14. Dagens fællessalmer er salmebogens nummer 367, Vi rækker vore hænder frem, og salme nummer 58, Jesus frelser og befrier. Men før der læses og synges, så spiller organist Mark Baumann en andante i D-dur af William Walter Harvey.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi 2. Mosebog, kapitel 4, vers 10-15. Men Moses sagde til Herren, undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt, og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du er begyndt at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, undskyld mig, Herre, send dog en anden. Da flammede Herrens vrede op mod Moses, og han sagde, er leviten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej for at møde dig, og han vil glæde sig i hjertet, når han ser dig. Tal til ham, og læg ham ordene i munden. Jeg vil være din mund, og med hans mund, og fortælle jer, hvad I skal gøre. Vi synger nummer 367, vi rækker vores hænder frem.

Fra det nye testamente hører vi Matteus evangeliet kapitel 14, vers 22-34. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede, og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus, men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Og da de var kommet over søen, nåede de i land ved Genesaret.

Lad os bede. Jesus Kristus, tak for dine ord til os, når stormen rejser sig, når det vi troede var sikkert vakler, når vi må indse vores magtesløshed. Kom til os. Lad os mærke dit nærvær og finde mod til at stå midt i det, vi hver især befinder os i. Du som taler i stormen, som hvisker i stilheden og som venter på os i tavsheden, tak for din styrke, tak for din blidhed. Tak for din trofasthed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig freden.

Matthæus evangeliet kapitel 10, vers 29, er prisen på et par spurve ikke kun et par småmønter. Alligevel falder der ikke en spor til jorden, uden at jeres far med.

Det var fredagens morgenandagt, som vi sendte direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Her til sidst i andagten hørte du organist Mark Baumann spille et postludium af Louis Lefebure Vély. Under andagten hørte du også Domkirkens kor, Vor Frue Kantori, synge de sang Du værdig lys, din glans os forlen. Klokken er 8:55. Og ugens sidste udgave af Hej P2 er lige på trapperne. Indtil da kan du høre musik af Sergej Juferov, klavertrioen Brahms trio, spiller den langsomme sats fra hans klavertrio i C-mol. Og så går Hej P2 altså på om en 5 minutters tid.

Hej P2. Godmorgen og velkommen til fredagens udgave af Hej P2, der i dag handler om dem her.

Traplæserne er i centrum her i Hej P2 i dag, og her taler vi altså om instrumenter som obo, klarinet, fagot, fløjter, altså blokfløjter og tværfløjter. Saxofonen, den hører også med i traplæserfamilien. Men hvilke stykker musik med traplæser skal vi høre her til morgen og formiddag? Det er jo det, der er spørgsmålet. Send dit musikønske til os på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive på vores Facebook-væg. Derinde finder du også ved at søge under DR P2. Du må også meget gerne skrive et par ord om, hvorfor du vil høre netop dette stykke musik med traplæser, som du ønsker. I studiet her til morgen er vi Jakob Wivel ved producerpulten, og jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her til morgen. Og så er jeg altså også gammel tværfløjtenist. Man skal altså bekende kulør, jo. Og jeg er bare helt vild med traplæser, så jeg har glædet mig helt vildt meget til i dag.

Her fik du to satser skrevet af den franske komponist Jean-Francois for fire blæser, altså en blæser, kvartet, fløjte, obo, klarinet og fagot. Og Frederik Døj Erfurt Larsen får lov til at lægge ud her med træblæser ønsker i dag. Frederik, du skriver til os, jeg vil gerne høre anden eller tredje sats af Hilda Segesteds fantasistykker for fløjte og klaver. De er helt vidunderlige. Og vi er sådan lidt i det gavmilde hjørne i dag, Frederik. Vi har simpelthen lyst til, at du skal høre begge satser her. Fantasistykker for fløjte og klaver af Hilda Segested, som er sådan nærmest helt impressionistisk musik. De kommer her, de to satser.

To satser fra Hilda Segesteds fantasistykker for fløjte og klaver. Først var det anden sats Drømme, og derefter hørte vi tredje sats. Skat Sino er titlen på den sats. Det var fløjtenisten Andras Adorjan, dansk-ungarsk fløjtenist, der spillede, og så var det Tove Lønskov, der akkompagnerede på klaveret. Peter Wallin har også skrevet til os og skriver: Pigs af Alan Rideau er også en skøn repræsentant for et af de fedeste træblæserinstrumenter, nemlig fagotten. Fagot er fed, eller det, der er heftigere. Og vi har fundet Pigs frem til dig, Peter, som er sådan et lille humoristisk stykke. Det var sådan lidt mere end et minut. Det er fire fagotter, der imiterer en flok grise, og de giver så virkelig gas. De grunter og pruster og tumler rundt som en ægte flok grise, de her fire fagotter.

Musik for Fagot Pigs af Alan Rideau, her spillet af fire fagotter fra Gürtenich Fagot Quintet. Stakkels den ene fagotist, der stod udenfor her. Det handler om træblæsere og musik for træblæsere i dag her i Hej P2. Og der er altså frit valg på alle hylder. Det kan være, du har lyst til at høre musik, hvor træblæseren er solist. Det kan være solostykker for træblæsere og klaver, træblæserensembler. Men det kan altså også godt være orkestermusik, hvor der på en eller anden måde er en fed træblæsersektion. Og sådan et stykke musik peger David Rajesh Granum Eriksen på. David skriver, jeg vil gerne høre første sats af Bachs Brandenburg-koncert nummer 4. Det er delen med mad.

efterlyser musik spillet af jamen for eksempel blokfløjter, oboer, klarinetter, fagotter, tværfløjter og saxofoner, de er også med i trablæserfamilien. Men hvilke stykker musik med trablæser skal vi høre i dag? Det er det, vi spørger dig, der lytter med om. Du kan sende dit musikønske til os på mailadressen hp2@dr.dk. Du kan også skrive på vores Facebook-væg. Der finder du os ved at søge under DRP2. Og skriv altså også meget gerne, hvorfor det lige netop er det her stykke musik med trablæser, du gerne vil høre. Ebbe Eriksen har skrevet til os på Facebook, og du skriver, George Gershwins Rhapsody in Blue starter med en fantastisk klarinetsolo. Må vi ikke høre den? Det kan du tro, du må, Ebbe. Den er, du har ret, fuldstændig fantastisk fed, så det er simpelthen bare om nu at læne sig tilbage i i stolen, sofaen, bilsædet, hvor du nu end er, og nyde denne her fantastiske klarinetsolo, der kommer lige her.

0: Rhapsody i en Blue, den var altså lidt længere tid, end vi kan tillade os at spille her i Hej P2. Så nu fader jeg altså i det her fantastiske stykke musik, som Ebbe Eriksen havde ønsket her i Hej P2 i dag, fordi der er en fantastisk klarinet solo i det her stykke musik. Det var klarinetisten fra Gewandhaus Orkestret, der spillede den solo her til morgen, og så var det jazzpianisten Stefano Bolani, der var klaversolist, og så var det ellers Ricardo Chailly, der dirigerede. Hvilket stykke musik med træblæserinstrumenter skal vi høre her i Hej P2 i dag? Det er det, der er dagens spørgsmål. Send en mail til os på hejp2@dr.dk eller skriv til os på Facebook med dit ønske. Der finder du os under DR P2. Klokken er ved at være 9, og det er tid til en radioavis.
1: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles altså umenneskeligt. Altså man aner ikke, hvad der sker. Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså man får svar.
1: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
4: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
4: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen, og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
5: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe, ja, det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
5: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammen sætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
6: Hej P2.

Leclerc hed det her stykke divaterende musik, der er skrevet af komponisten Jean-Baptiste Fouqueray. Og det blev altså spillet på strygeinstrumenter, men det er en anden slags instrumenter og en anden slags musikere, vi dyrker her i Hej P2 i dag. Det er nemlig træblæserne. For eksempel klarinetter, fagotter, oboer, fløjter og saxofoner. Og hvilket stykke musik med træblæser skal vi høre, synes du? Skriv til os med dit musikønske på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på vores Facebook-væg, der hedder vi DR P2. Og jeg hedder Anne Thermansen, jeg er din vært i dag, og Jakob Wivel er producer. Og det næste stykke musik har vi fået flere ønsker på. Det er det stykke musik, der hedder Gabriel's Oboe, der er skrevet af den italienske komponist Ennio Morricone. Og det er et stykke musik, der kan høre i den film, der hedder The Mission. Og Arne Ebbesen skriver: jeg ved kun lidt om dagens tema, men Gabriels oboe fra filmen The Mission er formidabel, og jeg lytter til den med glæde i forskellige udgaver. Jeg vil dog gerne høre den med Henrik Goldschmidt. Og Hanne Fransen, du skriver lidt af det samme. Du skriver: for oboe holder jeg meget af Morricones Gabriels oboe med Henrik Goldschmidt. Og Henrik Goldschmidt er jo en højt elsket dansk oboist, der spiller både folkemusik og klassisk musik. Og vi har umiddelbart ikke kunne finde en udgave, hvor han har indspillet det her stykke musik. Måske det er noget, han har med til koncerter, talte vi om, Jakob og jeg. Vi har i hvert fald ikke kunne opstøve den i vores diskotek, men det skal da ikke snyde jer, eller hvad hedder sådan noget. Det skal da ikke gøre sådan, at I ikke får lov til at høre det her stykke musik, så vi har fundet Gabriels oboe frem til jer her. Den kommer her med London Filharmonikerne.

Et stykke musik med en virkelig smuk melodi spillet på obo. Det her, det var Ennio Morricones Gabriels obo fra filmen The Mission, spillet af London Filharmonikerne. Pernille Aino Muka Søhal vil også høre et kortere stykke musik her. Pernille, du skriver til os, jeg vil gerne høre Debussy's Syrinx, enkelt og flot, meget gerne spillet af Emmanuel Pahud. Tak.

Debussys solostykke for fløjte, det der hedder Syrinx, skrevet over den græske myte om skovguden Pan, der forelsker sig i nymfen Syrinx. Hun flygter fra ham og forvandler sig til siv, hvorefter Pan skærer sivene over og laver dem til en fløjte, som han spiller på. Her var det Emmanuel Pahy, der udfoldede det her drama om Syrinx. Jette Jaffa skriver til os, Mozarts klarinetkoncert i A-dur, anden sats fra den vil jeg utrolig gerne høre med Martin Frøst. Det er jo et stykke musik, der bliver spillet i filmen Out of Africa, der er en af mine yndlingsfilm.

musik så blød som en lille kattekilling, får jeg næsten lyst til at sige. Det her, det var Adagio-satsen, den langsomme, smukke, smukke sats fra Mozarts klarinetkoncert i A-dur. Martin Fröst var solist med det svenske kammerorkester. Tore Asbjørn Hansen skriver til os med et spændende bud på musik for træblæsere. Tore, du skriver, vi skal høre tredje sats af Otto Mortensens blæserkvintet, fordi Otto Mortensen er skammeligt overset ud over de sange, der er med i højskolesangbogen. Og det er et rigtig godt bud, synes jeg. Musik af Otto Mortensen, altså tredje sats fra hans blæserkvintet, får du her.

Musik af den danske komponist Otto Mortensen, der er kendt for at skrive virkelig gode melodier til danske sange, altså Du danske sommer, Septembers himmel, altså Blå. De havde begge to melodi af Otto Mortensen, men Otto Mortensen var også mere end det. Han skrev et væld af musik, instrumental musik også, og det fik vi et eksempel på her. Tredje sats fra hans blæserkvintet, spillet af Scandinavian Chamber Players. Birte Tusborg skriver, at jeg vil gerne høre lidt musik med Michaela Petri og Niels Henning Ørsted Petersen, og det har vi fundet frem til dig her.

To kæmpe danske musikalske legender hørte du trylle her. Det var Michael Petri på blokfløjte, Niels Henning Ørsted Petersen på kontrabas, der sammen med London Filharmonikerne spillede Ak Värmland, du skønner. Du lytter til Hej P2, og dagens udsendelse står i træblæsernes tegn. Hvilken musik med træblæser skal vi høre i dag? Send dit ønske til os. Det kan du gøre på mail, hvor adressen er hejp2@dr.dk. Du kan også skrive en kommentar til os på vores Facebook-væg. Der skal du finde os under DRP2, og så skrive i det øverste opslag. Der er, nu har nogle blokfløjter som billede, og det tjekker vi løbende her i løbet af formiddagen for, hvad I har af ønsker. Det næste stykke musik, vi har fundet frem til jer, det er, der er flere, der har ønsket. Søren Høgh Petersen skriver til os: fredag, flot sensommerdag med næsten septemberhimmel. Dejlig morgen med P2-klassisk hjemme, så er det da helt uundgåeligt at høre Richard Strauss' obo-koncert, skrevet i netop sensommeren af Richard Strauss' liv i 1945. Jeg overlader trygt valg af indspilning i jeres kompetente hænder og får næsten lyst til at skifte morgenkaffen ud med et glas fyldigt chardonnay. Dorte Ibsen er også i samme boldgade og vil gerne høre noget fra Richard Strauss' obo-koncert. Dorte, du skriver til os: træblæser, dejligt tema. Jeg oplevede i år Albrecht Meyer, oboist fra Berliner Filharmonikerne i Mogens Dahls koncertsal, og det var helt utroligt at høre ham spille, og så holder jeg også meget af Richard Strauss' obo-koncert. Så den får I altså første sats fra lige her.

Fantastisk musik af komponisten Richard Strauss, første sats fra hans obo-koncert, her med oboisten Alexei Ogrinchuk som solist sammen med Koncertgebagorkesteret. Rasmus skriver til os, godmorgen Anne og Jakob. Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert nummer 1, første sats fra den, er et rigtig dejligt og festligt stykke musik. Jeg lærte den faktisk at kende, da jeg så tv-serien Babylon Berlin, hvor den bliver brugt. Og nu lytter jeg til den, både hvis jeg er i rigtig godt humør, eller hvis jeg trænger til et lille løft, og også bare, når jeg har lyst til at høre noget positivt og livligt musik. Skulle vi ikke høre den i radioen på sådan en dejlig fredag som i dag? Det kan du tro, vi skal. Den kommer lige her med Jean-Pierre Rampal som solist.

Carl Philip Emanuel Bach, søn af Johann Sebastian, men altså også komponist fuldstændig i egen ret. Han skriver fantastisk musik, og her hørte vi en sats fra hans fløjtekoncert nummer 1 i G-dur. Jean-Pierre Rampal var solist sammen med Franz Liszt Kammerorkester.

0: Her fik vi sådan en lille klaverganerenser. Det var musik af Chopin, vals i A-dur, spillet af Maria João Pires, på en dag, hvor vi ellers dyrker træblæserne her i Hej P2. Hvilket stykke musik med træblæser skal vi høre her til formiddag? Send dit bud til os på mailadressen hejp2@dr.dk eller på Facebook, der kan du skrive til os ved at finde os under DR P2. Vi sender en times tid endnu, så der er altså tid til at komme til tasterne og ønske et stykke musik med træblæs. Der er en 10'er radioavis på vej til jer, men først får I lige en spot for, hvad I ellers kan høre her på P2.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs.
2: Hvordan har du det med det ord?
3: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
4: Jeg kommer på sygehuset med min far.
5: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
3: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
6: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
3: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
7: Find programmet Døde forældres klub.
5: Altså, jeg læser det på Facebook.
6: Nej.
5: Jo.
7: På P2. Live i DR Lyd.
8: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
9: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
8: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
10: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
8: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
11: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
8: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
11: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
8: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
12: Hej P2.

Vi lagde ud med lidt stryger musik her i sidste time af Hej P2. Musikken var af Rossini, en sats fra hans stryger sonate nummer 1, spillet af, ja, det vil man vil kalde for et ad hoc orkester, et orkester samlet til lejligheden, så vidt jeg lige kan se her i vores oplysninger. Du lytter til Hej P2, hvor det ikke er stryger eller klaver, men derimod træblæserne, der er i centrum her til formiddag. Hvilke musik med træblæsere skal vi høre? Send dit ønske til os på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DRP2. Og Karoline skriver, klarinetten er da den skønneste træblæser. Jeg vil meget gerne høre Romance af Bent Sørensen i indspilning med Katrine Gislinge og Sojin Lee. Den passer godt til sådan en smuk og lidt melankolsk augustmorgen, og så hører man den ikke så ofte.

Musikken her var skrevet af Bent Sørensen, og rart at få noget nyere musik for Træblæs på banen her. En romance, som sagt, skrevet af Bent Sørensen, og her spillet af klarinettisten Seungji Lee, der blev akkompagneret af den danske pianist Katrine Gislinge. Annette Louise Foltmann skriver, Leonard Bernstein, Prelude, Fugue and Riffs, selvom der er messing med, at det træblæserne, især klarinetten, der stjæler billedet i denne fede fusion af jazz og klassisk musik. Og det er altså sådan et værk bestående af tre små satser, et præludie, en fuga og så riffs til sidst. Og i anden, vi skal høre dem alle tre, de her satser. Og i anden sats, der får vi altså også vores gode træblæser ved saxofonen på banen. Det var der også på tide. Ja, det kommer her. Nyd det.

Vi spiller meget fed musik, må jeg bare sige, her til morgen og formiddag i Hype 2, hvor vi altså fokuserer på trapblæsere. Og her var det Leonard Bernsteins Prelude, Fuga og Riffs, vi hørte her med Christian Lindberg, trombonist i front for i hvert fald saxofoner, klarinetter og fløjter, hørte jeg i den her indspilning også. Lenny Andersen skriver, når det kommer til trapblæseren, så vakler jeg altid mellem obo og fagot, når jeg skal udpege min favorit. Det er et svært valg, men jeg hælder nok lidt til oboen. Der er et eller andet ved dens toner, som bare gør mig varm og glad indeni. Og jeg har tit tænkt på, hvorfor. For når jeg for eksempel hører en klarinet, får jeg mere en fornemmelse af, det er sikkert ok, men det er ikke lige mig. Og som jeg har forstået det, så er forskellen på en klarinet og obo blot de harmoniske overtoner. Ja, sådan er der så meget. Men min egen kærlighed til oboen tror jeg startede, da jeg i mine teenageår kom forbi et album med blandede klassiske værker, hvor der lå en af Albinonis obo-koncerter. Og jeg kan stadig huske den lette og flyvende fornemmelse, jeg fik af oboens toner, både flot frem af strygerne. Stykket hedder Obo-koncert i C-dur. Kan jeg måske få lov til at høre første sats herfra? Selvfølgelig kan du det, Lenny.

musik med obo i frontindsats fra Albinonis obokoncert i C-dur. Sarah Francis var solist sammen med London Harpsichord Ensemble. Henrik Gren Hansen skriver til os, jeg holder meget af Schuberts variationer over temaet Trockene Blumen, som vist egentlig er en lied fra De Schöne Müllerin, men som Schubert altså har lavet til et variationsstykke for fløjte og klaver. Og Henrik, du skriver videre, hvis ikke vi kan nå det hele, og det kan vi nok ikke, så vil jeg bare gerne høre introduktionen og temaet, men I må endelig ikke springe den introduktion over, for den er helt magisk. Og Henrik, vi har fundet introduktion, tema, og så de to første variationer af det her værk frem til dig, og du har fuldstændig ret, den her introduktion, den er fantastisk, sådan meget dunkel og ildevarslende. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe her, fordi det skal komme i den rigtige rækkefølge, og der var altså gået lidt kluder her i vores rækkefølge af det her værk. Vi starter lige med den der introduktion. Den kommer her. Måske ikke.

Her hørte vi de fire første satser, altså en introduktion, så temaet og så to variationer fra Schuberts trokne blumestykke for fløjte. Det er variationer skrevet over en af liederne fra den liedcyklus, der hedder De Schöne Müllerin, og er altså et af de absolut største hovedværker for fløjte, tværfløjte overhovedet. Her smukt spillet af fløjtenisten Juliette Urel, der blev akkompagneret af Elin Couvert. Inga skriver til os: Kære Anne og Jakob, og hej P2. Jeg holder meget af musik spillet på saxofon, men den hører vist ikke under træblæserne, spørgsmålstegn. Og jo, det gør den faktisk, Inga, for lyden, man producerer på en saxofon, den produceres ved, at man spænder et træblad fast til saxofonens mundstykke og blæser det. Det er samme princip, som man bruger på en klarinet for eksempel. Og det gør altså, at man kategoriserer saxofoner som træblæser, selvom de egentlig er lavet af messing. Så du er absolut inde under dagens tema, Inga, bare rolig. Og du skriver videre, at jo, du elsker musik spillet på saxofon, og jeg vil meget gerne høre den flotte Parti Mihi Domini med dygtige norske saxofonist Jan Gabarek. Morgenhilsen med god sensommer weekend ønsker Inga i Frederikshavn.

Nærmest meditativ musik her, Parte Mihi Domine af Cristobal de Morales. Koret Hilliard Ensemblet lå og sang den her gamle sang, og så var det altså den norske saxofonist Jan Gabarik, der tryllede hen over på saxofon. Den næste hilsen er fra Anna Juliska Nyqvist, der PS er fløjtenist i DR Symfoniorkester. Anne skriver, Concert Royal af Couperin. Det er musik fra dengang fløjterne også var lavet af træ, og lyden var skrøbelig, sprød og dejlig skramlet i selskab af cembaloer. Jeg vil gerne høre det her stykke musik med Michael Hellersvuor fra mit fødeland, Finland. Og der må vi altså i den forbindelse lige sende en stor tak til vores venner i diskoteket, fordi vi havde den ikke i vores liggende i diskoteket, men de har arbejdet hurtigt dernede i bagom her scenen her i Hype 2 og har fundet det frem til os. Så nu kan vi altså høre lige præcis den indspilning, du gerne vil have, Anna, altså spillet på træfløjter, som giver den her skrøbelige, sprøde lyd, som du så flot beskriver.

En chaconne fra François Couperins koncert Royaux hørte du her med fløjtenisten Michael Hellasvoe i front. Søren Nygaard skriver til os: I skal da spille det fineste obo-stykke. Det er anden satsen af Brahms violinkoncert. Tak for et hyggeligt program. Og da vi fik den her hilsen ind, så Jakob, producer her på programmet, du sagde, at der går en anekdote om, at der en stor stjerneviolinist har nægtet at spille den her koncert, for som den her violinist sagde, den eneste gode stemme, den ligger i oboen. Det skal vi høre nu. Her kommer anden sats af Brahms violinkoncert, som altså har en meget stor, smuk obo-solo i sig.

Vi har sådan en dag i dag her i Hype 2, hvor man altså godt lige må afbryde klaversolisterne, som her en violinsolist, for det vigtige at høre i dag, det var den flotte obo-solo her fra anden sats af Brahms violinkoncert. Det var Sankt Cecilia Akademiets orkesters oboist, der spillede soloen, og så var det altså Janine Jansen, der var violinsolist. Philip Maske skriver til os, nu er der jo allerede kommet hul på den underskønne franske fløjtemusik, som mange komponister har skabt. En komponist, jeg synes er skøn, og hvis stykker altid bringer mig i godt humør, er Francis Poulenc. Så det næste må derfor blive Francis Poulencs sextet for træblæser og klaver. Den får du altså en sats fra lige her.

altså, det er noget værre fæderi, jeg har begivet mig ud i her lige i det her øjeblik i IP2. Vi har travlt. Vi har haft travlt i studiet her til formiddag, og vi kommer altså til at smide en sextet for klaver og blæser på af en komponist, der hedder Louis Twill. Men vi har altså fundet Poulenc-sextetten frem til jer nu, og den kommer her.

0: Det her, det var anden sats fra Poulencs sextet for klaver og blæser. Stephen Hoff var klaversolist sammen med Berliner Philharmonikernes blæser kvintet. Det blev det sidste stykke musik, vi nåede at spille med træblæser her i denne omgang af Hej P2. Tusind tak for alle jeres fantastiske henvendelser med træblæser. Ønsker, jeg synes, vi har været igennem virkelig fed musik her til morgen og formiddag. Radioavisen, 11 Radioavisen, kommer nu. Om 3 minutter er der Værket med Jens Cornelius.
1: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
2: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
1: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
3: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra 3 af de 4 regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen, men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsen-Dorf.
5: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Værket på P2 med Jens Cornelius.
7: I sommeren 1788 satte Mozart sig ned og skrev på kort tid 3 symfonier. Formentlig var det hans plan at samle et nyt repertoire af værker sammen, som han kunne præsentere ved nogle godt betalte koncerter i Wien eller måske i London. Den slags koncerter var Mozarts levebrød på det tidspunkt, så det galt om at have noget musik på hånden. Men det ser ikke ud til, at der nogensinde blev afholdt sådan nogle koncerter med de nye symfonier. Og de sidste 3 år, Mozart levede herefter, der skrev han ikke flere symfonier, så de 3 symfonier nummer 39, 40 og 41 blev hans sidste. Heldigvis så endte han på den absolute top. Det er nok Mozarts 3 bedste symfonier overhovedet, og den sidste af dem, nummer 41, det er nok den bedste af de 3, og den sidste sats i den symfoni, det er nok den bedste sats overhovedet af Mozart. Så Mozarts symfonier blev med andre ord bare bedre og bedre, og sikke en gave, han gav os der. Efter Mozarts død så fik symfoni nummer 41 titelnavnet Jupiter-symfonien, fordi symfonien er større og flottere og bedre end alt andet, og derfor lever den op til de romerske guders højhed Jupiter. Og det er et godt titelnavn, der er hængt ved symfonien lige siden. Og nu kan du høre hele Jupiter-symfonien, dirigeret af Andrew Manzi og spillet af den nordtyske radiofilharmoni. I symfonien leger Mozart med alle musikkens elementer, og under den flotte og meget behagelige overflade, der foregår der alverdens spidsfindigheder. Der er ikke meget musik, der med så stor lethed håndterer noget så kompliceret på en så opløftende måde. En gammel østrigsk dirigent, som hed Kurt Pahlen, han beskrev Jupiter-symfonien sådan her. Her viser Mozart sig som en gud, der skaber stjernebilleder i verdensrummets uendelighed og forbinder dem med hinanden.

total klarhed og uendelig højt til loftet. Mozarts Jupiter-symfoni, hans symfoni nummer 41 i C-dur, spillet af den nordtyske radiofilharmoni og dirigenten Andrew Mansi. Her til slut den utrolige finalesats, hvor Mozart jonglerer med det mest kringlede kontrapunkt, samtidig med at lyset bare vælder ind i musikken. Efter Mozart, så er det svært at fortsætte med andet end mere Mozart, så det gør vi også nu. Her kommer en af Mozarts klaversonater, og jeg har fundet en gammel indspilning frem fra 1970 med en pianist, man så godt som aldrig hører i dag. Han hedder Andor Føltes, han var fra Ungarn og spillede skønt. Mozarts klaversonate i S-dur.

Det var den ungarske pianist Andor Föltes, som spillede Mozarts klaversonate i S-dur, nummer 282 i Mozart-fortegnelsen. En gammel plade fra 1970, der stadig er værd at lytte til.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Middags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Dimmerfar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Det er nu mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Jeg bor her, jeg har venner her, jeg har et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig. For nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Busse Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de fire regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Trusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem lande og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både statsadvokatens side og fra Justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer. Og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det er ifølge organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter, folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden at destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-stats løsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
15: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasiner har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
16: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
17: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
18: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
3: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
19: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest, så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.
20: Siesta på P2.
21: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters glad musik.

Charles Dutoit og Montreal Sinfonietta med virveldans fra dansesvite efter Couperin af Richard Strauss. Det er, som om hun er dumpet ned i en myretue på den gode måde. Overalt omkring hende danser folk, mens de ler, så tårerne triller. Hun er til workshop i Wien ved den årlige dansefestival Impulstanz. Den var en måned og er fuld af forestillinger og performances udendørs og indendørs, professionel og amatørdans.

Pajarillo hedder den her lille fugl med blandt andre fløjtenisten Annette Meiburg. Er det din første gang, spørger en italiensk mand med et spændende overskæg og meget blanke sko. Ja, svarer hun forpustet, mens hun forsøger at holde trit med de andre vivlende dansere. Du vil elske det, siger manden og forsvinder ind i en flok af rødklæde, som ser ud til at være kommet med den samme bus. Det tror jeg også, tænker hun og følger trop ind i den røde flok.

Altea-kvartetten med fjerde sats af Schubert's strygkvartet i S-dur. Hvad med dig? Hun har indhentet den smidige italiener og drister sig til at spørge. Femte gang, en slags jubilæum, svarer han, samtidig med at han tager hendes hånd og drejer hende rundt, som hun aldrig er blevet drejet rundt før. Mamma mia, udbryder hun. Du taler italiensk, siger manden overrasket.

fløjtenisten Alberto Navarra og harpenisten Claudia Lucia Lamanna i Rondo, tredje sats af dobbeltkoncert i C-dur af Mozart. De var sammen med Odense Symfoniorkester og Holly Hyun Cho. Du vil elske det, gentager den erfarne italiener, da der er et øjeblikspause i dansen. Hvad vin har i caféer, kultur, kaffe og kage er i sig selv vidunderligt, men disse dage med dansere fra hele verden er et perfekt supplement. Og hvis man synes, det daglige kalorieindtag er sådan lidt i overkanten, smiler han. Hun kaster et blik på sin, synes hun, lidt for runde mave og sender en tanke til den stereotype idé om en italiener, der tilsyneladende aldrig vejer for meget. Det gør hendes nye ven vist nok, men han lader ikke til at bekymre sig alverden om den slags.

Bocelli med en sats af klaversonate i B-dur af Muzio Clementi, og inden var det John Wilson og Symphony of London med en minuet af Puccini. Hun har fået et lift i den lille bus, som de rødklædte rent faktisk lader sig transportere i. Hendes nye italienske ven sidder længere frem i bussen og klukker af noget, han selv har sagt. Ved siden af hende sidder en rumænsk dame, som ligesom hun selv er til dansefestival i Wien for første gang. Hun er fra Bukarest, hvor hun arbejder for en advokat, men hun har taget en måned fri for at danse lidt liv ind i kroppen, som hun siger. De kan lige nå et smut tilbage til hotellet, inden der er middag og impuls-tans-party ved Rådhuset. Puh, det er travlt at leve livet.

Marche D-dur fra Elgar's Pomp and Circumstance. Det var BBC-symfonikerne og Leonard Bernstein. Og i vrimlen ved Wiens rådhus spotter vi vores begrejste veninde. Hun danser med italieneren med det spændende overskæg og de blanke sko. Lige netop som den her glade siesta slutter med Franz Lehár's Dein ist mein ganzes Herz fra Smilets Land. Det er Piotr Beschela, der synger. Du kan altid finde en siesta i DR Lyd.

0: Og at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det måske er, fordi de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i f.eks. Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.

0: menneskelivet og et massivt håb for fremtiden. Det var Elgars egne ord om den symfoni, vi skal høre i dagens frokostkoncert, og beskedenheden fejler altså ikke noget. Elgar, han forsøger at beskrive noget så omfattende som selve menneskelivet. Og med det, velkommen til frokostkoncerten, hvor vi skal til en koncert fra Royal Albert Hall i London og fra BBC Proms Festivalen 2026 med BBC's skotske symfoniorkester under ledelse af Ryan Wigglesworth, og de spiller Elgars første symfoni. En symfoni, der blev en øjeblikkelig succes, da den kom frem. Dirigenten Hans Richter kaldte den lige frem den største symfoni i moderne tid, skrevet af den største moderne komponist. Hold da op, store ord. Men Elgar, han skrev altså også en symfoni med store armbevægelser, musik fuld af uro og kraft, varme orkesterfarver og lange stræk af en næsten overvældende skønhed. Elgars første symfoni skrev han i 1908. Elgar stod med begge ben i den store tyske symfoniske tradition, og værket fik på et tidspunkt tilnavnet Brahms 5. symfoni. Men altså, Elgar, han lyder samtidig umiskendeligt som sig selv. Og det hører vi allerede fra begyndelsen, et tema, der får stor betydning for hele symfonien, roligt, værdigt og næsten ceremonielt. Elgar skriver selv, nobilmente e simplice, ædelt og enkelt. Meget elgarsk, synes jeg. Men den her ro, den var ikke ved, for musikken bliver kastet ud i uro og konflikt, og gennem de fire satser, der vender det indledende tema tilbage som noget, man hele tiden kan ane i horisonten. Undervejs kommer vi gennem en hektisk anden sats, en lang og meget inderlig adagium, og til sidst en finale, hvor mørket igen får fat, før musikken til sidst finder tilbage til begyndelsens store, værdige gestus. Elgars ord om det massive håb for fremtiden, synes jeg, giver mening i denne her symfoni. For hos Elgar, der er håbet aldrig naivt.
1: Edward Elgars, Symphony No. 1.

0: Elgars første symfoni i A-dur, og her til sidst, så kom det tilbage, det store, ædle tema, som åbnede hele symfonien for næsten en time siden. Men når vi så hører det her igen, så er verden omkring det blevet en anden. Vi har været igennem uro, voldsom energi, og denne her lange, langsomme sats og en finale, der må kæmpe sig frem til sin afslutning. Elgar, han brugte formuleringen et massivt håb for fremtiden, og jeg synes virkelig, det rammer så godt. En symfoni, hvor det ikke er alt, der er lyst, tværtimod. Håbet får først sin vægt, fordi vi har hørt alt det, der står i vejen for dem. En symfoni, da den blev opført i 1908, blev en fænomenal succes. Dirigenten Hans Richter betragtede det som et hovedværk i sin samtid, og mere end 100 år senere står den stadig som et af Elgars store symfoniske monumenter. Her der hørte du den med BBC's skotske symfoniorkester under ledelse af dirigenten Ryan Wigglesworth ved BBC Proms Festivalen 2026, som altså hver sommer finder sted i Royal Albert Hall i London. Det du hørte her, det var en koncert tilbage fra den 29. juli 2026. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheder.

0: viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløsekommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
2: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
3: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
4: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
5: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Klassisk mix med Mette Greiffenberg.
7: Kom med mig på rejsen. Vi begynder med at tage ned af floden og mærker lugten af jasminer og snærlerne, og de frodige, dunkle skygger er der også masser af. Her, hvor vi kan være alene, og hvor tiden går i stå.

Bliv lidt endnu, du der har skænket mig den sødeste drøm. Sådan synger præst inden Lakmee til sin elskede. Og vi fik en operaarie fra Leo Delibes opera, der hedder Lakmee, og det var Sabine de Viel, der sang. Nu skal vi tage en komponist, som faktisk kom fra Hamburg, men han tog til flere steder i Italien, blandt andet Napoli og Venedig. Han blev en af de helt store komponister, når det gælder opera. Og her skal vi høre noget, som så ikke er opera, men det cykler afsted her, hvor oboisten Christoph Hartmann spiller på sin obo. Det lyder kvikt og lejende. Prøv at høre en gang her.

Det kan minde lidt om Sartre, Vivaldi vævet med Haydn og Boccherini-stil. Det her, det var altså en obo-koncert af Johan Hasse, og vores oboist her siger, at for ham er 2 timers kompakt cykling noget, der giver lige så stor tilfredsstillelse som en kort ferie. Og står det til mig, så kunne jeg da godt tænke mig lige en smut til Venedig og slendre langs kanalerne i måneskinnet.

Som nat og dag er de to stykker her. Begge er variationer over karneval i Venedig. Her til sidst der var det Chopins drømmende, fine, blanke toner, spillet af Florian Ulich. Og forinden der var det det mere storsolskinnende udtræk fra Liszts hænder, spillet af Wojciech Walaczek. Variationer over karneval i Venedig. Italien har trukket mange komponister til sig, især i de kølige nordiske vintermåneder, eller for eksempel vinteren i Rusland. Så Tchaikovsky søgte til Firenze på et tidspunkt, og der blev han nogle måneder, og det ansporede ham blandt andet til at begynde på at skrive en sekstet for strygere.

Det er en komponist, der kan sin ballet. Han er italiener, Riccardo Drigo, men han havde en fin karriere i Rusland. Og han har blandt andet puslet med Tchaikovskis partitur til Svanesøen. Og man kan godt høre det med balletten, fordi det her stykke Vals Bluette, det får i hvert fald mig til at se ballerinaen på tåspids. Nu går vi ned med hælene og svinger med håret. Vi skal have Sigøjnerne, et stykke for orkester af franske Elsa Barrenne.

Det er store, passionerede toner, der vælter frem her af Elsa Barrens værk Cigøjnerne les Ciganes. Det franske nationalorkester spillet dirigeret af Christian Marcellaro. At være født samtidig med Mozart, ja, så er der altså nærmest dømt til at være ude, kan man sige. Sådan var det med Mariana Martinez. Hun er, ja, samtidig med Mozart, de har faktisk spillet sammen. Hun var så heldig at kunne leve af at have salon, at komponere og at undervise. Hun boede i Wien, og hendes musik, den har vi også til gode at lære mere at kende. Man kan godt høre også, at det smager lidt af Haydn.

Edith Corman hedder pianisten, der her spillede med Oxford Filharmonikerne, og dirigenten, det var Kajenna Poncione Bailey. Nu er det svenske Hugo Alvén, der står for løjerne. Her kommer hans midsommervakker.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i

0: forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
1: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Klassisk mix med Mette Greiffenberg.

Lav er solen, og der er små rullende bølger, der kommer ind mod land. Det her stykke, det hedder Alfonsina og havet. Og det er et stykke, som er skrevet som en hyldest til forfatteren Alfonsina Stormi, en argentinsk digter, der døde i 1938. Og det er altså komponisten Ariel Ramirez, der hylder hende på denne måde. Det her er klassisk mix. Om 7 minutter, så er det tid til helt anderledes badut-agtige toner, som ruller ind i dine ører, når Cremarata Baltica sætter tænderne i Sostakovichs fest og balladekoncert for klaver og trompet. Først skal vi i skoven med Brahms.

En skovnat. At være i den og lægge sig i mosset. Og måske glemme alle sorger. Hjertet skal enten falde helt til ro, eller så skal man leve videre med kvalerne og al sin længsel. Det var Waldesnacht, et af de stykker, som er en af Brahms syv korsange. Og det fik vi her sunget digtet Waldesnacht, sunget af Rias Kammerkor under ledelse af Marcus Creed. Jeg vil skrive en koncert for trompet, sagde komponisten Shostakovich, da han var 26 år gammel. Samtidig groede også ideen om, at der skulle et klaver med. Og det er de to instrumenter, der boltrer sig som akrobater i Shostakovichs første klaverkoncert. Trompeten med sin festlige karakter, som den er født med, og sans for humor. Og smilebåndene, de er altså godt motioneret i det 22 minutter lange gymnastikprogram, du får at høre nu. Det er en koncert, hvor altså den skægge komik kommer i spil. Klaver og trompet har så mange figurer. Det er så forskelligt, det der sker. Noget af overdrevet og tubangagtigt. Og det er som om at stopknappen, den, hey, hvor er den henne? Det er vildt, og det er sjovt. Der er også lidt alvor af og til. Bare 2 minutter godt inde i koncerten, som vi nu får, så begynder tumulten. Der er sådan noget lidt ramachance, soldaterviseagtigt, og så kommer trompeten med sine fanfare-lejende toner. Cremarata Baltica med Tobias Wildner trompet, og ved flyglet er det Anna Vinitskaya.

Det hele kører op i en spids, og sjovt, sådan er finalen her. Den sidste sats er koncert for klaver, trompet og stryger af Shostakovich, spillet af Cremarata Baltica. Og de to solister, det var Anna Vinitskaya ved klaveret og Tobias Wilner på trompet.

Det var Jérôme Ducrot og violinisten Renaud Capuçon, som spillede Schubert's Ave Maria. Der er her en anden duo, og det er Andreas Borregaard på akkordeon sammen med Asbjørn Nørgaard Bratsch. Og de spiller her deres udgave af den store tango, Le Grand Tango af Astor Piazzolla.

Chat Solas Le Grand Tango. Og Asbjørn Nørgaard spillede med Andreas Borregaard på akkordeon. En allemande. En gang en dans, som man godt vidste, hvordan var. Nu nyder vi bare at høre Bachs forskellige takes på gamle franske danse og tyske danse. Og den her, det er altså en allemande fra Bachs engelske suite med Alessio Bachs. Engelsk suite nummer 2.

Allemande, en af de dejlige satser fra Bachs suite for tastinstrument. Og her var altså Allemanden fra engelsk suite i A-mol med Alessio Bachs.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, at det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund

0: den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
1: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
2: Det er jo ikke en sådan formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
2: Og jeg tror, at Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han er lige at sidde i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
2: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
3: Hej Mathias.
4: Hej Muff.
3: Mathias, mit spørgsmål til dig lyder sådan her i dag.
4: Okay, må jeg høre?
3: Det er et meget sådan Trivial Pursuit-agtigt, besserwis-agtigt spørgsmål.
4: Du ved, jeg elsker den slags,
3: ja,
4: Muff.
3: Ja, det ved jeg. Mathias, tror du, at der er flere eller færre Mathias'er end Nikolajer i Danmark? Og det er alle stavemåder.
4: Er både Mathias og Nikolaj.
3: Er både Mathias og Nikolaj.
4: Det er et godt spørgsmål.
3: Det er også dem, der bare hedder Mathias med et T, ja, og uden H.
4: Ja, eller to T og et H, eller to T og uden H.
3: Mm-hmm.
4: Og Nikolaj med K og C og I og J og det hele.
3: Ja, tak.
4: Jeg tror, det godt kunne være ret jævnbyrdigt. Jeg tror, hvis du havde spurgt for 20 år siden, så havde Nikolaj ført suverænt. Jeg tror, der er... Nej, jeg tror stadigvæk, det er Nikolaj. Hvad er det? Sig det, Muff.
3: Der er 24.987 personer i Danmark med navnet Nikolaj. Og der er 26.320, der hedder Mathias.
4: Nej, hvor er det godt. Jeg tænkte nok, det var tæt. Det er virkelig, virkelig tæt.
3: Det er meget tæt.
4: Men jeg gættede forkert.
3: Det gjorde du. Og Sangbog med Mofahammer i dag handler altså ikke særlig meget om sange af eller med navnet Mathias. Nej. I dag har overskriften på programmet den fine titel Sange af Nikolaj.
4: Er det ikke skønt?
3: Ikke med, men af.
4: Ja, Nikolaj. Vi skal have sangskriver, der hedder Nikolaj, til forhold til efternavn eller mellemnavn. Eller... Og sådan kommer vi i gang med en ny sæson, Muff.
3: Ja, sommeren er forbi. Gør vi velkommen tilbage fra sommerferie. Det er utroligt, at jeg stadig er forkølet. Men sådan er det.
4: Sådan er det bare. Sange af Nikolaj, sikke en debut. Det er skønt, og der er en særlig årsag til det.
3: Det er der. Og grunden til det er, at lige inden sommerferien, der udkom Nikolaj Podkær med en ny single, som hedder den mundrette titel Champagne Metallic Volvo 740. Og den har jeg skamlyttet. Det er simpelthen sådan en fin sang, og vi skal høre den nu, og så skal vi tale om den bagefter, fordi det er min nye forelskelse, og jeg var bare sådan, den her sang, den skal vi have med. Så fandt jeg ud af, ah, Grundtvig, han hedder jo også Nikolaj, og der er også andre, der hedder Nikolaj, der har skrevet god musik, så lad os bare tage dem alle sammen på én gang. Men vi starter altså med årsagen til dette program, det er denne lille musikalske perle.

0: Nikolaj Påkærs Champagne Metallic Volvo 740.
1: Oh.
0: Spritny single. Tegner det ikke bare godt, Mathias?
1: Jo, der, det er virkelig en god Nikolaj-sang. Altså, bare lige kort. Nikolaj Påkær, skøn sanger og sangskriver. Det er ham, der har skrevet den sang, der hedder Dagen slipper grebet, som er en aftensang i højskolesangbogen.
0: Som baglæns afspilning af sne.
1: Som baglæns afspilning af sne, som er en ny salme, som vi også har haft med. Virkelig, virkelig, virkelig skønt. Og altså, tænk at lave en sang, der hedder Champagne Metallic Volvo 740. Den er helt spritny, og den gør mig helt enormt nostalgisk.
0: Ja.
1: Fordi jeg har ingen bil, men det har jeg haft. Ikke en 740. For, det ved jeg ikke, 3-4 år siden eller sådan noget, endte det med, at vi solgte bilen, fordi vi bor i København, og det er noget juks, og det blev for dyrt i parkeringsbøder, og tid, hvor man skal finde en parkeringsplads, og jeg bruger den ikke, fordi jeg cykler rundt. Men inden da tvillingerne var små, der havde vi Volvo. Jeg har haft 3 Volvoer.
0: Volvi.
1: Hvor jeg har haft 3 Volvi, lige præcis.
0: Men der er et eller andet med det her med bilmærker, som netop er interessant, fordi det her, det er ikke kun for nørder. Altså, jeg ved heller ikke noget om biler, men jeg kan huske den første Opel Kadett, vi havde i 3 forskellige farver, ikke?
1: Jo, og, vi havde også Opel Kadett, da jeg var barn hjemme i 80'erne.
0: Og så har vi haft en, en bil, som min mor fik billigere, fordi at den var så grim i lakeringen, og vi kaldte den dræbersnegl metallic. Og der er bare et eller andet over det her med bilen som transportmiddel, som jo også giver sådan, som er nostalgisk, men som også, altså det her med at se nogen køre. Yeah. Altså, det her omkvæd, kan vi lige tale om teksten, ikke?
1: Mm.
0: Intet var mere befriende end den morgen, hvor jeg så dig køre ud af sorgen i en Champagne Metallic Volvo 740. Det at få det til at rime, altså, vi sagde aldrig farvel, men flugten tog jo ikke sig selv. Altså, det er så smukt.
1: Mm.
0: Og Nikolaj Påkær, han skriver på en måde, både med noget sådan Nikolaj Nørlund, noget salmedigtning.
1: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Og, du må kun sammenligne ham med folk, der hedder Nikolaj.
0: Okay, Nikolaj Nørlund, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, og så også en lille smule Andreas Odbjerg.
1: Ja, Nikolaj Andreas Odbjerg.
0: Nå, men det her med det harmoniske, ikke? Da da ba ba da da da da du du. Intet var mere. Altså de der, den måde melodien transporterer sig rundt. Ikke, nu fjoller du, Mathias.
1: Ja, nu fjoller jeg. Og vi er lige gået i gang med en ny sæson.
0: Men den måde melodien bliver transporteret rundt på, er bare ret Andreas Odbjerg-agtig.
1: Ja, forstår.
0: Og kombinationen af alt det her, af de her billeder, som er sådan, det er Søren Ulrik Thomsen møder Andreas Odbjerg. Det er Nikolaj Påkær,
1: på en eller anden måde. Det var en fin sammenligning med en Volvo 740. Den der gamle firkantede kasse fra slutningen af 80'erne, som er stor og helt firkantet og stationcar. Det er en 740. Der er også den sang, der hedder, det var en Volvo B18. 210, kan du ikke den?
0: Nej, det kan jeg bare overhovedet ikke.
1: Nå, okay.
0: Men hvis man har lyst til at tjekke den her sang ekstra godt ud, har lyst til at sidde og dvæle lidt ved teksten, så har Nikolaj Påkær fået lavet den her musikvideo, hvor han bare sidder inde i en vaskehal og får vasket sin bil, mens teksten kører på forruden af bilen.
1: Nå, hvor fint. Ja. Nå, det vil jeg da se.
0: Det kan du gøre.
1: Men altså, hør lige, Muff. Nu er vi i gang med Nikolajs sange, og en Volvo 740, det er jo et fortidslevn. Man ser den stadigvæk, fordi de er slidstærke, de der. Men nu skal vi endnu længere tilbage i tiden. Vi skal faktisk tilbage til Hedenold nu, fordi en af de ældste byer, vi har i Danmark, det er jo Roskilde. Kongernes Roskilde. Og i Roskilde, der har de udnævnt Dreamer Circus, den her dansk-svenske folkemusik-trio, til stadsmusikanter. Jeg ved ikke, hvor lang tid, men de var...
0: Elsker.
1: Ja, og det hedder stadsmusikant. Er det ikke skønt?
0: Jo.
1: Og en af opgaverne, altså de kommer jo nogen, Rune Tonsgaard Sørensen er i hvert fald fra Roskilde, så vidt jeg husker. Og de skal jo så sætte toner og lyd og musik til Roskilde, og de har fået en bunden opgave, skriv en ny Roskilde-sang. Og det er ikke så nemt, altså det har du sikkert også prøvet kræfter med, det der med at skulle skrive en bysang, det kan meget nemt blive sådan lidt pjat og lejlighedssang, ikke?
0: Tænker du på din egen, du skrev om Køge?
1: Jeg har for eksempel skrevet en Køge-sang, ja, det. Jeg ved ikke, om den kommer nok ikke til at overleve tidens tand på den måde.
0: Nej.
1: Men jeg synes, det var noget sjovt rim i. Dreamer Circus har så taget fat i, altså Roskildes forbindelse til fortiden. og skabt sådan en, som de jo kan, sådan en folkemusikalsk middelalderfortælling. Og så har de fået en anden Roskilde-dreng, nemlig Bisse, sangeren og sangskriveren Bisse, til at skrive tekst til. Det er også ham, der fremfører den.
0: Torbjørn Radish,
1: lige præcis. Han er åbenbart også fra Roskilde, student fra Roskilde Gymnasium.
0: Men ved du, hvad han også er?
1: Nej.
0: Han har super meget sådan skal-energi over sig.
1: Det har han nemlig. Det er lige præcis det, han har. Og det har den her tekst også. Og nu skal vi lige prøve at høre den og lytte godt efter den. Den er udkommet for ganske nyligt, altså i år, i foråret, tror jeg. Som tager fat i Roskilde som noget, der har rødder langt, langt tilbage. Men så farver det hele ind i udsigten til de to spir på Domkirken, men også den orange farve, som jo er Roskildes farve, fordi orange scene til Roskilde Festival er så ikonisk. Og på den måde mødes tidsaldre og har altså skabt sådan en byvise, som jeg synes er ret poetisk og ret fin. Og jeg har læst, de har sunget den til byrådsmøder.
0: Ja, og det er Nikolaj Busk, som er en del af Streamer Circus, der har været med til at skrive den. Derfor så går den stadigvæk.
1: Du fik det med.
0: Og den kommer her.

0: Der flyder en kilde. Rojers sang hedder den her sang af Dreamer Circus og Bise. Og i øvrigt, det skal jeg jo også lige have sagt, teksten er af Bise og af Roskildes befolkning. Der har været sådan et eller andet, man kan så har kunne sende rim og ønsker ind til, hvad der skulle stå i sangen og sådan noget. Så det har været sådan en demokratisk proces. Men altså en sang, hvor vi kommer fra Saga Fjorde til den orange scene. Og den hedder, der flyder en kilde, og så parentes, Roiers sang. Og Roier, det er den gamle sagnkonge Ro, eller Roier, eller Roar, som ifølge sagnet grundlagde Roskilde ved den her kilde, og derfor hedder det Roskilde, Roskilde.
1: Således oplyst. Tak, Mathias. den her, den har jo en folkevise reminiscens, altså sådan en lille smule, det her med, at vi har et omkvæd ved kilden i Roskilde by, som er helt enormt enkel i sin melodi, og er sådan et fint sådan musikalsk punktum ved hver, eller sådan semikolon efter hver vers. Og jeg kan godt lide, der er nogle ting, som er meget folkeviseagtige for mig. Og nu må vi se, om den næste sang, som også har sådan lidt folkevise reminiscens, også tækker de bokse af. Og det er, at der er en form for omkvæd, noget man kan huske, som bliver gentaget. Så er det sådan en form for fortællende. Det behøver ikke at være en historie, hvor der er en start, slutte og en start, midt og en slutning. Men den skal ligesom fortælle noget om nogen meget eksplicit. Og så skal den tit gå i mål. Og jeg synes, det er spændende, at den her med Dreamer Circus, den gik i dur. Men nu skal vi høre noget, som er mere mol-agtigt, og måske mere sådan klassisk folkevise, men som også er en salme.
0: Ja.
1: Og det er, der har vi ham, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
0: Jeps.
1: Ja. Og vi skal høre Fryd dig, du Kristi brud. Og noget af det, jeg elsker allermest ved de her folkeviser, det er, når vi får skrællet alt det udenom væk. Og vi ligesom bare står tilbage med den rene fortællende stemme og melodien, hvor vi på en måde kan harmonisere den med hjernen selv. Altså sådan, vi kan udfylde det der tomrum, men melodien står bare klokkeklart, som var det kvinden, elveren, der stod midt i byen og lige var kommet hertil for at fortælle os noget meget vigtigt.

0: Wow.
1: Ej, det kan jeg godt lide sådan noget. Ja. Tiden står bare stille, ikke?
0: Det gør den. Helene Blum, helt solo i det, der lyder som en gammel folkevise, og i virkeligheden er en Grundtvig salme. Fryd dig, du Kristi brud. Det er meget smukt.
1: Det er helt vildt smukt.
0: Ja. Sangbogen med Muffe Hammer er tilbage efter sommerferien, og vi begynder med sange af Nikolaj.
1: Ja,
0: og,
1: det havde vi bare lige lyst til.
0: Det havde vi bare lige lyst til. Og,
1: og det er der bare ikke nogen, der skal bestemme, hvad vi ikke skal.
0: Det er der simpelthen ikke, for vi er voksne, og vi bestemmer selv, Muff. vi kommer nok ikke frem til en særlig Nikolaj-konklusion, men forhåbentlig får vi et varieret sangprogram med rigtig mange gode sange i. Det synes jeg, at vi har fået indtil videre. Og det ved jeg, at den næste også er. Den er valgt, Muff, fordi om klavier, ved klaveret, der sidder Nikolaj Hess.
1: Ja.
0: Og han er en virkelig, virkelig, virkelig god musiker.
1: Og så er han også mange år i samarbejdspartner med Caroline Henderson.
0: Ja. Og det er hende, vi skal høre. Vi skal høre en sang fra den plade, der hedder Den Danske Sang. Vi har været omkring den før, som er en virkelig, virkelig god plade fra... hvornår den?
1: 2020.
0: 2020, simpelthen. Coronaåret 2020. Men som, hvor Caroline Henderson fortolker primært sådan traditionelle danske sange, altså fra de evige tre, og Tit er glade, og også nogle nyere Hej søster og den slags. Men det hele begynder med en sang, der bare varer 2 minutter, og som hedder Rejsen, og som hun selv har skrevet tekst til, det er Ben Fabricius Bjerre, hun har fået til at skrive melodien, og som på en eller anden måde indleder pladen, albummet, og indleder fortællingen, Caroline Hendersons egen selvfortælling. Fordi Caroline Henderson jo er en af vores skønneste og bedste sanger, men har den her baggrund.
1: Hun har 3 ben i hver, eller lige præcis, et ben i hver lejr.
0: Hun er amerikanske, svenske, og vist også lidt franske aner, og så endt i Danmark, og bruger ligesom det her album til at bearbejde, hvordan hun er blevet masseret ind i det her samfund, og hvordan hun er kommet til at kunne føle sig som dansk og som en del af de omgivelser, hun er i nu. Det har været en rejse for hende, og derfor er det første nummer Rejsen. Og det er ret smukt. Det var 2 minutter. Nikolaj Hess spiller klaver, og det kommer her.

0: Caroline Henderson i front, sammen med Nikolaj Hess på klaver. Ben Fabricius Bjerre har skrevet teksten.
1: Rejsen.
0: Ja. Ja. Hør nu efter, hvad jeg mener.
1: Ja, ja, jeg hører efter, hvad du mener, Mathias.
0: Skønt.
1: Ja, og nu skal vi til Nikolaj Nørlund.
0: Mm.
1: Og ham har vi jo haft med i programmet i form af, at han har været en af dem, der har været med til at søsætte det der fantastiske projekt Andersens Drømme, hvor H.C. Andersens Drømme blev... Jamen, jeg bliver nødt til at bare lige pege hen på den en gang imellem. Fordi nu har vi snart spillet alle sangene fra pladen.
0: Nødt til bare lige hver uge og om
1: til. Den er stadigvæk lige god. Nå, men nu skal vi høre en sang, der hedder Ridset i panden af Nikolaj Nørlund. Og den er mega spændende af flere årsager. For det første, så har den... nogle gange, så synes jeg, at Nikolaj Nørlunds, på hans tidlige sådan indie-agtige produktioner, der blev hans stemme mingeleret lige lovlig meget med. Og jeg vil gerne bare høre ham synge. Og nogle gange, så blev det lidt sådan for effektet og gemt lidt for meget. Her er der den rene klaverlyd, og så starter han ligesom sangen med og sige sætningen, jeg vil så morderligt gerne fortælle, hvem jeg så skønsomt forlade hotellet, ikke? Jeg vil så morderligt gerne.
0: Ja,
1: det er virkelig spændende, ikke? Og så kommer der den her sætning, jeg venter. Altså, og det er, når det er ikke altid at digte, eller den måde at skrive sådan mere sådan prosaagtigt på, lykkes, så, eller lyrisk hedder det.
0: Ja.
1: Er det ikke det modsatte af prosa? Jo, whatever.
0: Nej, jeg forstår godt, hvad du mener sådan set.
1: Det så når det prosa. Er sådan prosa. Ja, prosa. Når det er poesi, så er det svært at sætte musik til. Eller sådan tit, at der går man lidt på kompromis med formen, for at få det til at blive da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, det vi har snakket.
0: Altså, det er det, jeg vil kalde prosa, ikke? Lidt ligesom Gullimund, eller sådan, at det næsten bare sådan er en dagbogstekst.
1: Ja, og her er det måske sådan lidt mere sådan knækprosa nogle gange, ikke? Og det kan jeg bare virkelig godt lide. Og så kommer omkvædet, vil du mig mere, så rist det ind i din pande. De ord, der forsvinder, er dem, der aldrig var sande.
0: Wow.
1: Og det er altså noget, Nikolaj Nørlund kan. At skrive prosa og få mig til at mærke, altså sådan få mig til at tænke mig om, for jeg ved ikke helt, hvad den handler om, den her sang, men jeg bliver intrigued. Jeg kommer til mig, lige at sige.
0: Den kommer her.

0: Nikolaj Nørlund ridsede i panden her fra det album, der hedder Verdens Eneste Mulighed fra 2020.
1: Fed titel også.
0: Helt vildt fed titel. Jeg synes verset er helt utroligt spændende. Det er meget spændende at starte på på altså solfège, ikke? Do re mi fa sol la ti do. Så er det vildt spændende at starte på ti do. Og så re mi sol la. Og så kommer det der da, da, da, da, da. Altså det er en super stenet opbygning. Men det fungerer bare, fordi at teksten er så teksten er så spændingsopbygget, ikke? Jeg vil så morderligt gerne fortælle, hvem jeg så skønsomt forlade hotellet. Jeg venter. Altså, det er bare en 1, 2, 3, 4, 5 trins raket.
1: Jamen, det er sgu meget godt.
0: Og så bliver omkvædet bare forløst, ikke?
1: Ja.
0: At ved du mig mere, så riste ind i min pande. Så får vi cementeret grundtonen deroppe.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja.
1: 1997, Nikolaj Nørlund, ridsede panden.
0: Ja.
1: Fedt. Nu skal vi tilbage, Muff.
0: Hvor langt tilbage, Mathias?
1: Vi skal jo tilbage i bibelsk tid, kan man godt sige, men vi skal, der var ingen Nikolaj, det ved jeg ikke. Vi skal tilbage til 1832, hvor Grundtvig skrev om en mand i gamle dage. Nemlig om Abraham fra Første Mosebog. Det er lang tid siden. Muff, vi har ikke været ret meget omkring det, jeg vil tro, det er måske det mindst, nej, det er bare en påstand, men det mindst benyttede afsnit i højskolesangbogen, er det afsnit med en 6-7 sange, der hedder Bibelhistorien. Lige inden aftensangen, altså det er ikke salmer, vi har med at gøre her, men siden den første højskolesangbog i 1894, der har den der sådan mere pædagogiske, bibelhistoriske sangskrivning været en del af traditionen. Den mest berømte sang i det afsnit er vel den, der hedder Der sad en fisker så tankefuld om Simon Peter. Den har vi spillet også her i programmet, ikke?
0: I afsnittet indenfra. Det er også koncerttal om sang, man ikke må.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er fuldstændig korrekt.
0: Den klæber hjernen.
1: Nej, du kan bare, Muff. Men altså, det der med at skrive sange, som ikke er salmer, som ikke er kirkerumssange, men som er konfirmandstuesange. Eller hvad det nu er. Altså, i dag, jeg tror, jeg kan ikke huske, om der er 6 eller 7 sange, og Grundtvig har skrevet dem alle sammen undtagen en eller sådan noget. Altså,
0: kunne man ikke vælge at slå den sammen med et andet
1: jo, jeg kan godt huske,
0: afsnit?
1: Vi diskuterede det meget, og så tænkte vi, nej, der må også være noget, der får lov at blive.
0: Men altså, det kunne ikke bare komme ind i et under tro?
1: Jo, men det er noget andet end salmer. De står ikke i salmebogen, de her.
0: Ja, ja. Nå.
1: Men jo, det kunne man måske godt.
0: Altså, nej, men det er også spændende. Jeg troede faktisk, jeg sad og kiggede, da jeg skulle forberede mig til i dag.
1: Mm.
0: Så sad jeg og ledte efter Abraham sad i Marmorlund i salmebogen. Og kunne ikke finde den.
1: Nej, den er der ikke.
0: Jeg tænkte, det var da lige godt.
1: For det er ikke en salme på den måde. Men det er nemlig den, vi skal høre med Abraham. Der er i øvrigt, altså der er sange om Moses og, David og Goliat og guldkalven og, ja, alt muligt. Men vi skal høre den sang, der hedder Abraham sad i Marmorlund. Og nu har vi lige talt om fede titler. Altså Marmorlund, det sagde man engang. Marmorlund, det er den del af Kanaans land, som i den seneste bibeloversættelse hedder Mamros Ege. Men den handler, altså, ja, som titlen fortæller, det er simpelthen en måde på vers fra Grundtvigs side at lære os om Abraham, og som bliver lovet af Gud, at hans slægt skal føres videre og herske, men han kan ikke få nogen børn, og han er 100 år gammel, og Sara, hun er mindst lige så gammel. Men så sker miraklet, og Gud, han holder sit ord, og Sara bliver gravid.

0: Sankt Annæ Gymnasiums elever og lærere i 1992. Abraham sad i Mamrelund. Grundtvigs bibelhistoriske sang med L.M. Lindemanns melodi.
1: Må jeg stille dig et spørgsmål, Mathias? Som du ikke... Altså, du kan ikke sådan svare på det. Det er et synsspørgsmål.
0: Okay, så må du gerne.
1: Hvorfor er den her sang meget vigtig at have med i den danske sangtradition?
0: Det er den på grund af traditionen.
1: Ja.
0: Og det er jo altid et spørgsmål om, hvornår traditionen kun er tradition.
1: Ja.
0: Altså, da vi sad i højskolesangbogsudvalget, var det en samtale, vi havde. Hvad skal vi med det her afsnit om bibelhistorien? Er det noget, der bliver brugt derude? Har det en relevans? Hvor meget bliver det sunget? Og hvor vigtigt er det, at det fortsat er muligt at synge det, når man sidder med højskolesangbogen i hånden? Og vi vurderede, og vi tænkte også, okay, der kommer også nyt til. Altså Michael Bojesen har skrevet en fin melodi til Guldkalven, der er kommet i. Og, altså nu sidder jeg lige og stiller mig selv det spørgsmål. Var det det rigtige beslutning? Kommer de her sange også til at være en del af højskolesangbogen næste gang?
1: Eller jamen
0: gang
1: altså, igen? Fordi at det er jo meget for børn. Altså det er jo for at lære børn om bibelhistorierne. Og lærer de dem på den her måde? Og skal de lære dem på den her måde? Eller skal de, altså nu er der i gang med at blive lavet en ny udgave af Bibelen, netop for at vi kan forstå... Altså børn nu om stunder, de fatter ikke en fis af, hvad altså... Gæstmild er og den hyrde drot til ved rejsen dem forsøget. Altså sådan, du ved, det kan de ikke forstå.
0: Nej.
1: Så ja, jeg kaster det bare op.
0: Jamen du har helt ret, og vi kastede det også op, og så tænker vi, det er så stærk en tradition det her. Det er helt inde i kernen af Grundtvigs kristne dannelsesprojekt, at vi lærer på den her måde. Og derfor er det med endnu. Men altså, med mindre tidsånden skifter meget markant.
1: Men jeg tror sådan, Grundtvig, han var god til rigtig mange ting, men altså, hvis det skal handle om børnelærdom og Gud, så vil jeg hellere give opgaven til Ingemann.
0: Den har han også taget i stor stil.
1: Ja.
0: Ja, nå, men altså, og det er jo en fin sang. Den
1: det er
0: også
1: det der, og jeg kan jo huske den, men altså, jeg gik også på kristen friskole, hvor vi lærte Hild og Frels og Forsoner udenad. Det gør man nok ikke i samme grad mere.
0: Det gør man nok ikke.
1: Nej.
0: Det gør man nok ikke. Det her program, Muff, det har sange om Nikolaj i centrum. Og jeg kom bare til at tænke på, da vi sad med det benspænd, at det skulle være skrevet af Nikolaj, at der findes en komponist, en klassisk romantisk komponist, der ikke hedder Nikolaj til fornavn, men til efternavn. Otto Nikolaj. Og han er tysker, han levede, han fik et kort liv, 1810 til 1849. I øvrigt fuldstændig de samme årstal som Chopin. Det går først op for mig nu.
1: Nu lærer du dig rigtig meget.
0: Otto Nikolaj, jeg vil ikke kalde ham en one-hit wonder, men måske alligevel. Han har skrevet en opera, som er på repertoireet den dag i dag i sit dødsår, 1849, som hedder De lystige koner i Windsor. Og hvis det siger dig noget, det kan også godt være, at det ikke siger dig noget.
1: Det gør det ikke. Det kan jeg lige så godt være ærlig og sige. Ja. Det siger mig ikke noget.
0: Nej, det er en Shakespeare-historie, en Shakespeare-komedie med hovedpersonen Falstaff. Falstaff er sådan en karakter, som Shakespeare bruger i flere af sine skuespil, som er sådan en lidt Don Quixote-agtig figur. Han er ridder, og han har en stolt fortid, og han er højt i samfundet, men dybest set er han bare en nar. Han er fed, han er doven, han springer over, hvor gæret er lavest. Han har ingen realistisk selvforståelse. Altså, han tror, han er en satanskal, og det er han ikke. Han er latterlig. Og han bliver ligesom brugt om og om igen i Shakespeares fortællinger for måske at udstille ridderstanden eller adelstanden. Og på et eller andet tidspunkt, så dronning et eller andet, Elisabeth Victoria, hvad meget nu er, var så begejstret, at hun bad Shakespeare om at skrive et stykke, en komedie, hvor han fyldte endnu mere. Og det blev så til De lystige koner i Windsor, som Otto Nikolaj har skrevet en opera over i 1849. Og det er sådan lidt operette-opera-agtigt. Og derfor er det her repertoire, det kommer også tit på sådan nogle hitkoncerter og nytårskoncerter, fordi det er dejlig musik, det er melodisk, det er skønt. Og i 2017, tror jeg nok, var det på den traditionsrige nytårskoncert med Wiener Philharmonikerne. De blev det år dirigeret af Gustavo Dudamel. Og jeg synes, det bare lige, vi skal høre lidt derfra. Og Sys og Mont, for de unge, de synger om månen. Og, altså, det er romantisk, det handler om kærlighed. Det er bare dejligt, og det er skrevet af Otto Nicolai.

0: fra De Lystige Koner i Windsor, Shakespeares komedie her. Otto Nicolais opera, Wiener Philharmonikerne, Wiener Singverein og Gustavo Dudamel.
1: Og nu skal vi høre, jeg havde lyst til at lave en bro, men det virker fornærmende, fordi at titlen på det nummer, vi skal høre nu, hedder Fra Ingenting til Noget. Og det synes jeg alligevel er for groft, for det var meget, meget smukt.
0: Ja, det er.
1: Men nu skal vi høre Nikolaj Vonsil, som er frontfigur i bandet When Saints Go Machine. Han har lavet et singleudspil. Jeg tror, det er på baggrund af noget inspiration, han har hentet fra at have været med i Toppen af Poppen. Jeg kan i hvert fald høre. Jeg kan høre noget guld i mund, jeg kan høre noget pil, jeg kan høre en måde af, altså alt det elektroniske er barberet væk, der normalt er i When Saints Go Machine.
0: Og findes de endnu?
1: De findes endnu.
0: Så det er bare sådan et...
1: Og spiller koncerter, og ja,
0: det her er
1: bare et sideprojekt. Og det er også meget tydeligt, at det er en sang til Nikolajs barn. Prøv at høre den her tekst. Da jeg så mine øjne i dine som tunnelbanens lys gennem tunnellerne, blev nætterne lyse, vores hjerter lettede i modvind, og vi er stadig vågne, når solen kommer igen. Og jeg undskylder nu, for alt det her lort bliver dit ansvar. Kærligheden er ikke givet for at beskytte dig fra, ikke at give alt det væk engang fra ingenting. Jeg tænkte på dig, så jeg skrev lige for at fortælle, at jeg ikke har mere at sige, fra ingenting til noget. Og den starter og slutter det samme sted. Det er en meget fin lille produktion, hvor gitaren er i centrum, og Nikolajs vidunderligt fabulerende stemme, som også sådan fabulerer lidt i melodien. Og det er blevet til den her ret fine, helt spritnye sang.

0: Det var dejligt med et nummer fra 2026, både til at starte med, og så også her næsten til at slutte med. Med Nicolaj Pocher og Nicolaj Von Sild.
1: Og nu skal vi slutte sange af Nicolaj af med...
0: Og nævne to andre navne.
1: Jamen, det skal vi.
0: Ja, det
1: vi skal, altså, fordi vi er jo ikke alene her.
0: Vi er ikke alene. Tina Rømer, hun sidder ude bag glasvæggen, og det gør Søren Krabbe også. Og det er vi meget, meget glade for, at I har lyst til at være med i en sæson mere, kære venner derude. Det håber vi, I bliver ved med, fordi nu er vi altså i gang igen. Og i næste uge, så er vi tilbage i radioen, ikke Muff?
1: Jo, og man kan også bare lytte tilbage, hvis man savner os. Det har I sikkert også gjort i sommerferien, hvis jeg kender vores lyttere ret. Men nu skal vi altså til en sang af Nicolaj Steen.
0: Mm-hmm.
1: Og vi slutter af on a high note. Vi slutter af med et brag, og det er et kæmpe festnummer af Det Brune Punktum. Kom, lad os gå. Der er stadig lidt sommer tilbage, ikke?
0: Jo,
1: hvor herre holder længe åbent.
0: Ja, det, lad os satse på det. Vi holder i hvert fald længe åbent og tilbage med sangbord med Muff og Hammer igen i næste uge. Her er det Det Brune Punktum. Kom, lad os gå. Kom, lad os gå, Muff.

0: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
1: Vi skulle hjælpe, sagde jeg. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tysker, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det foregår lige herude foran, ikke?
3: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
0: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar fra justitsministeren.
4: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagerstad kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab

0: Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
1: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
0: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavns område. Så det er bare på toget.
0: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen eller en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
4: Værket på P2 med Jens Cornelius.
5: Nu kan du høre en dansk klassiker fra 1871, en ballet skabt af koreografen August Bournonville, og med den herlige titel Livjægerne på Amager. Hovedpersonerne i balletten er en gruppe livjægere, det vil sige soldater i kongens livjægerkorps. Og de kommer ud for forskellige oplevelser, især hvad angår kærlighed til nogle unge kvinder, de møder ude på Amager. Og det er mere pikant, end man skulle tro, for hovedrollen i historien er livjægeren Edvard. Og han er bygget på en rigtig person, som var livjægeren og komponisten Edvard Dupuy. Han var især kendt for to ting, dels for sit syngespil Ungdom og Galskab, og dels fordi han havde en affære med den danske kronprinsesse og blev landsforvist, da det blev opdaget. Og den forførende Edvard har cirka samme rolle her i balletten Livjægerne på Amager, hvor han flirter med alle de lokale Amager-piger, selvom han er gift. Musikken er komponeret af Wilhelm Holm, der er gået totalt og 100% i glemmebogen, selvom han var en dygtig balletkomponist. Og hans musik er rigtig sjov. For eksempel indlægger han forskellige kendte melodier undervejs i balletten. Der er blandt andet I en kælder sort som kul og Den toppede høne og også fædrelandssangen Langt højere bjerge. Og fordi komponisten Edvard Dupuy er handlingens hovedperson, så får man også nogle af hans melodier at høre. Og så er der musik for soloklaver i balletten, og det er, når Dupuy sætter sig ved klaveret for at komponere lidt. Meget opfindsomt fundet på af Wilhelm Holm. At skrive balletmusik dengang, som Wilhelm Holm gjorde det her, det regner man for en ret håndværksmæssig opgave. Og derfor var det også normalt, at flere komponister bidrog med musik til den samme ballet. Det gælder også her i Livjægerne på Amager, for Bournonville bad den gamle H.C. Lumbye om at lave det sidste stykke musik i balletten, og det blev til en finale galop, der gik hen og blev et meget populært stykke. Men nu tilbage til begyndelsen. Vi er på Amager i gamle dage, dengang Kastrup var en landsby og ikke en lufthavn. Livjægerne med Edvard i spidsen ankommer til en gård ved fastelavnstid, og fordi der skal være fastelavnsfest, så er der løjer i luften. Men de forskellige forlovede par hos Amagerbønderne, de klarer sig gennem udfordringerne med de her fløtende livjæger, og det ender som det skal med fest og dans, hvor de rigtige par får hinanden.

Det var en gammel dansk balletklassiker, Livjægerne på Amager, der har koreografi af August Bournonville og musik af Wilhelm Holm. Spillet her af Aalborg Symfoniorkester, dirigeret af Peter Ernst Lassen. Ved premieren i 1871, der blev hovedrollerne danset af Valdemar Price og hans fætter Carl Price. Og Carl Price blev senere tipoldefar til vore dages tv-kendisser Brødrene Price. Og tv-kokkene har sjovt nok taget deres shownavn fra deres tidligste forfædre i dansk showbusiness, der begyndte som cirkusartister i begyndelsen af 1800-tallet og var kendt som Brødrene Price.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt tilskadekomne, og en tredje tilskadekommen er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige herude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt

0: andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
1: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
2: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden af el og sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herre fru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høgsberg.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Ja, så kom vi i gang med festivalsommer med lidt tekniske forviklinger her i starten. Find din egen vej ind i Richard Wagners operavision om Ringen. Et gesamtkunstværk. En total oplevelse. På Copenhagen Opera Festival åbnes porten til et levende Wagner-univers af helte, guder og legendarisk musik. Den port går vi indad om lidt her i festivalsommer på B2. Vi skal også til Stevns, hvor der lige nu er det, man kunne kalde en endags festival og en 10-årsfejring. Scandinavian Cello School har jubilæum, og det markerer de med hoppeborg, live musik og ansigtsmaling. Vi får en rapport fra en, der kender stedet og spiller lige nu på stedet. Det får vi om en halv time cirka. Vi skal også quizze. Du kan i dag vinde billetter til Aarhus Kammermusik Festival, hvis du kan gætte en kendt dansk stemme. Så hør godt efter om cirka 20 minutter. Velkommen til. Sommeren går på hel, og det her det er den sidste festivalsommerudsendelse i denne omgang, bortset fra højdepunkterne søndag eftermiddag kl. 17.05. Og mit navn er Max Fage Petersen.

Allerførst skal du lige høre et højdepunkt fra den koncert, vi sendte mandag aften direkte fra Tivoli i København. En aften med den sydafrikanske tenor Levisek Kapane og pianisten William Kelly. De spillede blandt andet musik af Alessandro Scarlatti om solen, der skinner med sit klare lys. Italiens svar på, i østen stiger solen op.

0: Jeg er Ilsole Dalgange, hedder satsen her, arjen fra, det er en sats af Scarlatti, Alessandro Scarlatti, som jeg altså fik her med Levi Sek Capane. Måske har du allerede oplevet en Wagner-opera, men jeg gætter på, at du aldrig har gjort det med en knækpølse i den ene hånd og et sangarke i den anden. Det kunne publikum på AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Det er jo de prøver i den her uge, hvor en nyfortolket 3-timers udgave af Wagners Ringen spiller i forbindelse med Copenhagen Opera Festival. Vores festivalreporter Morten Kær var med.
1: Hej.
2: To styks.
1: Ja, tak.
2: Perfekt.
1: To. Og måske, hvis man... måske bliver nødvendigt.
2: Spændende.
1: Måske
2: bliver nødvendigt.
1: Tak. God fornøjelse.
3: Det øjeblik, jeg træder ind på AFUK's gamle remiseområde på Vesterbro i København, står det klart, at jeg er ankommet til et parallelt univers. Henover billetsalget står Nibelheim, skrevet med krøllede bayerske bogstaver, og herfra bliver jeg og mine medpublikummer guidet forbi en stor drageformet hoppeborg ind på en markedsplads, hvor man kan købe en bajer eller en pølse med sauerkraut, lytte til dansevenlig livemusik fra en blokvogn eller spille ringspil. Og apropos, det er netop en nyfortolkning af Wagners berømte operacyklus Ringen, der er på programmet i aften.
4: Mit navn er Anna-Sophie Keller, og jeg er instruktør og også en af skaberne bag den her Ring Forever Hot, sammen med komponist Christina Fogh Vindeløv og dramaturg Malene Fleischer.
5: Hvordan er ideen opstået til den her version af Ringen?
4: Det kom egentlig fra et møde, jeg havde med Emil Lane, som er leder af Operafestivalen, hvor vi gerne ville have noget Wagner ud til Copenhagen for at finde noget fedt genre-clash. Den idé, den blev aldrig realiseret, og så havde vi et andet møde, hvor hun sagde, hvad man ville lave hele Ringen. Og det var meget vigtigt for os fra starten, at vi ville invitere andre genre ind i Wagners værk, eller fortolke Wagners kæmpe gigantværk gennem andre genre. Derfor kan du også se nu her et rock-setup. Vi har popmusik, vi har schlager, vi har punk, og så selvfølgelig også Wagners kæmpe store momenter. Og så skulle vi altså koge det her kæmpe 14-16 timers værk ned til 3 timer. Så der er virkelig hakket godt ind til benet, og vi har skåret kastet ned og har også skabt et interdisciplinært kast. Vi har blandt andet rock-pop-sangeren Bisse, eller Torbjørn Radisch, i rollen som heldig tenor Sigfred. Så det skaber også et andet klangunivers.
3: Vi bliver nærmest suget indenfor i den store sal, hvor guldklædte rindøtre byder publikum velkommen foran en gigantisk glitrende scene.
6: Would you like some rainwasser?
7: Yes.

Vi har valgt at lave det som en interaktiv forestilling, fordi vi var inspireret af ideen om gesamtkunstværk, altså hvor man ligesom bruger så mange sceniske elementer, scene, musik, scenografi, så publikum bevæger sig frit. Der er ikke faste sædepladser, men bevæger sig mellem Nibelheim udenfor og Valhalla indenfor. Og undervejs i forestillingen bliver man så guidet mellem de forskellige verdener, og i sidste del af forestillingen kan man selv vælge, hvilken en af figurerne man så følger.

0: Titlen på aftenens performance er The Ring Forever Hot. Jeg spørger instruktør Anne-Sophie Keller Brandsborg, hvorfor holdet bag har valgt netop den titel til den her genfortolkning.
1: Vi leger meget med kæmpe kitsch-klichéer. Ringen er jo et... Altså, det er jo sådan afsøllet. Det er værket, som har en eller anden mytisk kraft omkring sig. Det er det, man ikke må pille ved. Der er altid debat om det. Det var problematisk i starten. Wagner er en uproblematisk person. Og så er der bare det her ildelement, som er gudverdenen, der brænder. Wagner vil brænde Bayreuth ned. Hotness, der er så meget mærkeligt, tykt, pervers sex og incest i det her værk, som det emmer af. Og stor kærlighed og store følelser. Og så synes jeg, Forever Hot er, fordi det her værk er blevet diskuteret og diskuteret og diskuteret. Det er altid relevant, og Forever Hot synes vi var en meget fed poppet titel, fordi vi leger med store kitschede pop-elementer. Altså for eksempel alt den nye musik, vi har skrevet, er baseret på Wagners musik. Det er ledemotiver, vi har omtolket til andre genrer.

0: Vi er tilbage på markedspladsen udenfor, hvor der er sværkamp og jongløren. Det er dværgen Mime, der driver det let falerede bakkenunivers, vi befinder os i. Og han omdeler endda en fællessang, han har skrevet til lejligheden.
1: Jeg hedder Laura Helene Hansen, og jeg er sceneperformer. Jeg spiller Brynhilde. Hun er chefvalkyrien og Wotans yndlingsdatter. Min far fortæller mig, at han lige har fået den her mega flotte ring, og jeg må ikke røre ved den, og alt er hans, og jeg er enig. Og så gør han mig klar til, at jeg skal ud på mission ved at give mig nogle rigtig flotte støvler på, og give mig min krone på og min paryk på, og vi har bare sådan en rigtig sød lille far-datter bonding trip, som er sådan måske lidt ulækker. Det er sådan lidt far-datter bondage, og ikke bonding.
2: And how?
3: Because they're daddy's children.
2: They're both daddy's children, and daddy will make the perfect purebred child. You're such a good girl. You know what?
1: Det har været healende at være med i den her produktion. Det er et sted, hvor at jeg kan mærke, at alt det, jeg har haft lyst til at gøre op med i klassisk og konservativ opera, det der er åbenhed overfor. Jeg føler, det er et utroligt intelligent og kærligt kreativt team, der har stået bag, som har fundet ud af, hvad det er for nogle regler, der strammer omkring os, og fundet deres svagheder, så vi kan quote-unquote bryde reglerne på en virkelig kærlig og intelligent måde.

Wagner var en hård pille for mig at sluge. Det var ret tidligt, at folk begyndte at hviske den komponists navn i nærheden af mig. Skræk og rædsel, hvor skal jeg bare ikke synge Wagner? First of all, så er der jo alt det med antisemitisme. Han var 100% et røvhul. Og jeg gik igennem en periode i mit liv, hvor at jeg nægtede alle komponister, der ligesom havde været kontroversielle.

jeg finder fred ved at lave sådan noget her arbejde. For musikken fejler vitterligt ikke noget. Og jeg synes også, historien er fed. Men det er super vigtigt for mig at kunne have mig selv autentisk med, både som kunstner, men som feminist, som menneske. Og det har der været i den her produktion.

0: Hvad håber du, at publikum de vil tage med, efter at have set The Ring Forever Hot?
1: Jeg håber, det afmystificerer både Wagner, men ser opera som genre. Hører, hvor meget det har til fælles med de popnumre, vi har med. Også bare sådan få den her anerkendelse i, at du er ikke dum. Det er en meget lang cyklus. Vi har 3 timer, og vi gør op med, at jamen, det giver ikke mening. Det er slet ikke mening, at du skal kunne forstå det hele. Men det er stadig fedt, og du er stadig underholdt, og der er pølser og bajer.
2: Vi har tilladt os at være legende, være nysgerrige, være grænseløse, være grænsesøgende. Og vi har taget det meget seriøst og med stor kærlighed tilladt os at nytænke og nyfortolke musikken. Og det er jo der, man nogle gange, og for nogen, kommer ud på farlig grund. Vi ved godt, at vi bevæger os på noget, der er mange, der har stærke holdninger om. Det vil være noget andet at gøre det her med Mozart, som er blevet vendt og drejet i alle mulige retninger, og som man kan lave i små bidder på en cykel og i min partybus for eksempel. Der ville jeg ikke rigtig kunne lave Wagner. Wagner er virkelig seriøst, det er derfor, det er så spændende.

The Ring Forever Hot spiller to gange mere på Copenhagen Opera Festival, nemlig i aften og i morgen aften. Men der er altså totalt udsolgt, så du må finde din sauerkraut og din drage hoppeborg et andet sted, og så måske håbe på en genopsætning i 2027. Det var vores reporter Morten Kjær, der snakkede med instruktør Anna-Sofie Keller og sopran Laura Helene Hansen.

0: Ja, den franske komponist Ernest Chausson, han kunne da også godt lidt af det, som Wagner også kunne, med at skrue musikken stort op og lade den vælte ud over sig selv nærmest. Vi fik en sats her fra hans koncert for klaver, violin og strygekvartet. I Ebenkvartetten spillede sammen med Nicolas Angelic og Renaud Cabusson. Og det er festival sommer, du lytter til. Vi skal have gang i en lille quiz, og nu skal du lytte godt efter, for du skal gætte en stemme. En kendt danskers stemme. Og hvis du gætter rigtigt, så er du med i lodtrækningen. Ja, så skal du så også lige skrive ind en mail til p2@dr.dk med navn og adresse. Og hvis dit svar er rigtigt, så er du med i lodtrækningen om 2x2 billetter til Aarhus Kammermusikfestival. Det er en festival, der finder sted 24. til 27. september, og der er frit valg på alle hylder mellem de koncerter, der er på den festival, så det er da bare med at se, om du kan gætte nu. Og nu kommer så den her stemme. En kendt dansker. Hvem er det, vi hører her?
1: Jeg var ked af, at min stemme heller ikke kunne holde til ret meget, så forsvandt den helt. Bare en enkel børnefødselsdag, la la la med råb og skrig, og så man lige mig, så var den væk. Så det har plaget mig. Og så da jeg startede på skuespillerskolen, på Statens Teaterskole, som det hed dengang, så, for jeg har jo altid været virkelig, virkelig glad for at synge. Og der var specielt to lærere, som kunne hjælpe mig. En lille nøgle til forståelse af, at min stemme faktisk kunne rigtig meget, hvis jeg brugte den rigtigt.
0: Ja, hvem er det, der fortæller her om sin stemme? Skriv en mail til p2@dr.dk og husk navn og adresse. Og så får du her, mens du får skrevet din mail med svaret, et lille visitkort fra Aarhus Kammermusik Festival. En optagelse, vi lavede sidste år på festivalen. De sang og spillede blandt andet musik af Lili Boulanger.

0: Ja, Sirenerne eller Havfruerne, musik af Lili Boulanger. En optagelse fra Aarhus Kammermusik Festival med ensemble Edge, der sang og spillet her. Og du lytter til festivalsommer. Nu skal vi en tur til Stevns, hvor der lige nu er noget, man måske kunne kalde en endags festival. Det er Scandinavian Cello School, som fejrer sit 10-års jubilæum, og det gør de med en festlig jubilæumsdag ved havnen i Lund på Stevns. Der er live musik, der er hoppeborg, der er kunst- og håndværksmarked, der er ansigtsmaling og jubilæumstombola og mad og drikke, og så er der prisvindende dokumentarfilm om Scandinavian Cello School, som bliver vist på stedet. Jeg har en af musikerne med på en linje nu. En musiker, der kender stedet, der faktisk lige har spillet for alle jubilæumsgæsterne. Velkommen til festivalsommer, Mathias Bæk.
1: Jo, tak skal du have.
0: Hvor mange mennesker er I samlet dernede i blæsten?
1: Jeg har lyst til at sige flere, end man kan tælle. Flere, end der kunne være inde i teltet i hvert fald. Måske der er 300-400 stykker måske.
0: Okay. Ja. Jamen, det er jo også gratis, og der står på nettet, at der forventes stor interesse. Og hvis man gerne vil være sikker på at have en sædeplads til koncerterne og filmvisning, så skulle man reservere plads. Jeg ved ikke, om du lige kan vende dig, sådan, så vinden går lidt i en anden retning. Det kan nogle gange hjælpe. Du kender jo stedet, du kender stedet, Mathias Bæk, Scandinavian Cello School, et musikalsk kraftcenter der på Stevns, og hvor musikere kan få undervisning. Det har du også selv fået. Altså, hvad har det sted betydet for dig som musiker?
1: Jamen, altså, det er jo så fedt, at der findes nogle steder som det her med nogle ildsjæle, der virkelig, det er jo sådan et kraftcentrum af god energi og god musik og søde mennesker, der ligesom er involveret i det. Det er jo bare fantastisk på alle tænkelige måder.
0: Vil du sige, at det har været med til at forme dig som musiker også?
1: Ja, helt klart. Altså, sådan, jeg har ikke været så involveret i det, sådan som jeg har ikke gået her sådan som elev. Vi har mere, Christine og jeg har været her meget og haft sådan fordybelsesure og sådan. På den måde har det været enormt fedt. Jeg vil sige, hvis det har ændret noget, så er det måske bare sådan, at Jacob Shore, der ligesom driver det hernede, han bare har sådan en fuldstændig fantastisk drivkraft, der sådan smitter af, og som gør, at man tør lidt mere, når man sådan er i hans nærvær.
0: Ja. Og jeg har hørt, at han også inviterer erhvervsledere ind, så de også kan hjælpe med at støtte og uddanne og promovere de her unge musikere, som gerne vil blive gode på deres instrument, ikke? Hvordan er det at være med til 10-årsfejringen?
1: Det er sindssygt hyggeligt. Der er virkelig altså helt ekstremt god stemning. Alt hvad du beskrev med hoppeborg og ansigtsmaling og sådan, det er helt den stemning, der er her.
0: Okay. Og du har lige spillet koncert også for de fremmødte. Hvad spillede I?
1: Vi spillede mest noget musik, vi selv har skrevet. Vi spiller jo sådan kontrabass og cello, og det er jo ikke meget musik, der er skrevet for det repertoire, så vi bliver nødt til at være lidt kreative og selv lave vores arrangementer og selv skrive nogle numre og sådan. Vi spillede også lidt Else Marie Pade og lidt Rud Langgaard. Sådan er de mere, hvad kan man sige, kendte komponister.
0: Ja. Og vi skal høre noget af det, som var på programmet In Chase, hvor du spiller sammen med Christine Elise Petersen. Er det noget, I har improviseret frem, eller hvordan er det egentlig?
1: Det er det faktisk. Altså, man kan sige, der er sådan ligesom introen og outroen i nummeret, det er ligesom skrevet ned, men så i midten af det ligger der ellers sådan et ostinat, som vi så sådan ligesom bare bytter frem og tilbage. Så kigger vi meget på hinanden, når det er sådan, nu er færdig, nu skal du tage den, og så smider vi den sådan frem og tilbage hurtigere og hurtigere. Indtil det til sidst ligesom ender i outroen.
0: Lad os prøve at høre det en gang. Så vil jeg sige dig tak, fordi du var med her, Mathias Bæk.
1: Selv tusind tak.
0: Kontrabass spiller, og den ene del af duoen Dybfølt, som spiller her.

0: Ja, et dejligt stykke, en chase, som det hedder. Det kender man også fra jazzen, hvor den ene musiker spiller noget, som den næste så tager videre, og sådan går det på skift frem og tilbage mellem to musikere. Christine Elise Petersen og Matheus Bech spillede her på henholdsvis cello og kontrabas. Og det er altså en duk frisk optagelse, som Matheus sendte til mig i går, og som vi har fået lov til at bringe her i festival sommer, hvor du kan vinde koncertbilletter, hvis du kan svare rigtigt og gætte på en stemme, hvis stemme er det, vi hører her.
1: Jeg var ked af, at min stemme heller ikke kunne holde til ret meget, så forsvandt den helt. Bare en enkelt børnefødselsdag, la la la med råb og skrig, og så man lige mig, så var den væk. Så det har plaget mig. Og så da jeg startede på skuespillerskolen, på Statens Teaterskole, som det hed dengang, for jeg har jo altid været virkelig, virkelig glad for at synge. Og der var specielt to lærere, som kunne hjælpe mig. En lille nøgle til forståelse af, at min stemme faktisk kunne rigtig meget, hvis jeg brugte den rigtigt.
0: Ja, hvem er det, der fortæller her? Det er dagens quizspørgsmål i Festival Sommer. Skriv en mail til p2@dr.dk. Husk navn og adresse. Og hvis du svarer rigtigt, så er du med i lodtrækningen om 2x2 billetter til Aarhus Kammermusikfestival 24. til 27. september.

0: Det var BBC's walisiske symfoniorkester, som spillede her musik af Frank Bridge. Det er intermezzo fra en, noget, der hedder Threats. Og jeg nåede ikke lige at få slået det op, om det er en musical eller hvad. Det kunne det godt ligne, hvis man skulle dømme det på coveret. Hvad er dit yndlingssted i Danmark om sommeren? Og hvilken musik passer dertil? De spørgsmål har vi stillet til forskellige musikere hen over sommeren, der hvor vi nu har mødt dem til koncerter og festivaler. Og her er det en rolig fagotist, der taler.
1: Jeg hedder Niels Anders Vedsten Larsen. Jeg er fagotist i blæsekvintetten Karion. Og mit absolute yndlingssted i Danmark, det er Ballebjerg, nord for Nordby på Samsø. At sidde der og se solnedgangen, det er for mig indbegrebet af Danmark. At sidde der og tænke på Schumann Kinderscenen er lykke. Det er lyst og luftigt, og alt det, der er godt ved en dansk sommernat.

Ja, så kom pulsen da helt ned, ligesom den også kan gøre det om sommeren, når man er på ferie langt væk hjemmefra og væk fra vand, der rammer. Jeg var lige ved at få lyst til at tjekke, om pianisten stadig trak vejret her. Det gjorde han. Det var Arkadi Volodos, der spillede fra Schumanns Kinderscenen. Og Niels Anders Vedsten Larsen fortalte om Samsø og Schumann. Og lad os få pulsen lidt op igen, og jeg skal også snart sende nogle koncertbilletter afsted. Det gør jeg lige efter det næste stykke musik, som er musik af Bach med Amsterdam Sinfonietta.

Ja, og Beatrice Rana, pianisten Beatrice Rana, var også med her. De spillede Bachs Cembalo-koncert nummer 3 i D-dur tredje sats fra den. Amsterdam Sinfonietta også. Og mens musikken spillede, så har jeg fundet to personer, som har skrevet ind til P2's mail-postkasse og gættet på, at den stemme, vi har hørt et par gange undervejs her i udsendelsen, det er skuespiller Iben Hjejle. Helt rigtigt. Tillykke til Per Sander og Anita Lillevang. Der er koncertbilletter på vej til jer. I har begge to vundet to billetter til Aarhus Kammermusikfestival, der løber dagene 24. til 27. september. Der er frit valg mellem de koncerter, der er på festivalen, så det kan I tjekke ud. I får også en mail her om lidt med de oplysninger, I har brug for. Tillykke til jer, og tak til alle, der har gættet med i konkurrencen her i Festivalsommer i dag.

Og nu skal vi så til festival i Pärnu i Estland. En mindre by ud til Østersøen, mellem Tallinn og Riga. Estlands sommerhovedstad, er der nogen, der kalder den, det er en gammel kurby. En badeby med sandstrand og parker og caféer og gamle trævillager. Det er et sted, hvor man kan slappe af om sommeren. Og man kan gå til festival i Pärnu om sommeren. Dirigenten Paavo Järvi har selv som barn holdt sommerferie i Pärnu. Dengang kunne man møde store sovjetkunstnere, som også ferierede ude ved kysten. Shostakovich for eksempel, ham kunne man møde om sommeren i Pärnu. Og byens festival er i høj grad Paavo Järvis projekt. Det er Järvi-familien, der står bag. En familie, der består af dirigenter i flere generationer. De grundlagde Järvi Academy i 2009, og så fulgte den første sommerfestival i 2011. En festival, der siden er vokset til at blive og være en stor international musikfestival med over 300 musikere, som medvirker og studerende og lærer også hvert år. Vi skal høre en optagelse fra festivalen, hvor det er faren Nemi Järvi, der dirigerer sommerfestivalorkestret. Vi skal høre dem spille Dvorak. En koncertouverture, som tager os med ud i naturens kongerige. Det passer jo alt sammen perfekt til byen Pärnu. Og til sommeren helt generelt.

0: Ja, og her var vi i naturens rige med musik af Dvorak. Han dirigerede selv ved uropførelsen, og værket her, ja, det uropførelsen var i Prag 1892. Og her var det en optagelse fra en festival i Estland i Pärnu, og det var Neeme Järvi, der dirigerede sommerfestivalorkestret der.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.
0: Det kan du gøre. Du kan også blive hængende her live i P2, fordi om lidt så stiller vi om til P2-koncerten, som er direkte fra Supertjædens åbningskoncert i Roskilde med Lieder og Forelle Kvintet af Schubert. Mit navn er Max Fær Petersen. Jeg siger tak for nu. Fortsat god fornøjelse her på kanalen. Du får lidt musik af Charles Gounod, mens vi venter på P2-koncerten.

0: Det skotske kammerorkester spillede her under ledelse af François Lille, lidt af Gounods lille symfoni.
1: P2-koncerten.

0: Med forellen, der springer så fint omkring i Schubert's sang Die Forelle, der siger jeg, Esben Tange, velkommen til direkte koncert fra åbningen af Schubert's i Æden. Det er godt en uges musikfestival i Roskilde, og gerne med Schubert på programmet. Og det er i den grad tilfældet her, hvor vi sender fra Koncertkapellet. Det er oprindeligt et gammelt kapel. Vi er oppe ved det, der hedder Sankt Jørgensbjerg, sådan hævet lidt op i Roskilde, ikke så langt fra Roskilde Fjord. Nu er det et koncerthus for klassisk musik og eksperimenterende musik, akustisk musik, og der er propfyldt med mennesker. De skal ind og høre den her Forelle Quintet, som det drejer sig om i anden del af koncerten. Skal de altså også ind og høre jer to, der står her, Jens Søndergaard og Søren Rastogi. Tak fordi I vil være med her. I vil to år, lige inden det hele begynder.
1: Gerne.
2: Ja, ja.
3: Tak for det.
0: Så ja, og vi står her lige inden for indgangen her, hvor folk kommer bag om os. Så det er meget tæt og intimt på den gode måde. Mm-hmm. Og det passer jo egentlig også godt med det, vi skal opleve. Altså det er lieder, vi skal opleve her i første del af koncerten. Og du, Jens, vil introducere lieder af Schubert og af Vaughan Williams' Songs of Travel, altså rejsesangene. Det hører vi om.
1: Det hører vi lidt mere om lige om lidt, ja.
0: Det, som jeg synes er spændende nu, det er det her med lieder. Altså du er solist på Det Kongelige Teater, og du skal synge Macbeth, stor, voldsom ting, altså på den store scene. Men nu er du her med Søren. I skal lave noget. Jeg tog sammen lieder. Hvad er det for et univers, når der er lieder?
1: Jamen, allerførst, jeg kommer jo lige fra en prøve, hvor vi har testet blod i dag. Altså, jeg har været smurt ind i blod det meste af dagen. Så det er lidt et andet område, og man kan sige værdi og opera. Altså, det er jo det helt store udtræk, altså, hvor man virkelig bruger stemmen på en voldsomt dramatisk måde. Det, vi skal i aften, og det, jeg lige skal have omlagt stemmen til, det håber jeg har gjort, det er noget meget mere intimt. Det er de fine nuancer. Det er samspillet med Søren. Det er at finde ind i dagens udgave, kan man sige, af sangene.
2: Udgave, hvad vil det sige?
1: Jamen, det vil sige, vi har selvfølgelig øvet os, men altså, i dag er vi jo måske lidt andre mennesker, end vi var sidste gang. Altså, og vi skal finde hinanden. Altså, det plejer at gå meget godt. Altså, jeg glæder mig i hvert fald til det.
0: Og det skal foregå her nogle ganske få meter foran os. Og Søren, du skal altså sidde ved det der flotte, jeg kan ikke se, om det er steinved, eller hvad det er, men det er et flot fyld, kan jeg se.
2: Steingræber,
0: okay. Ja. Og der sidder du med dine noder, og du har så Jens lige foran dig ved din side. Hvordan er det som pianist at gå ind i det her, den her lead-verden, hvor I er så tæt på hinanden?
2: Det har altid været meget, sang har altid fyldt meget for mig, og der er noget fantastisk. Som pianist og kammermusiker og solist, så spiller man jo musik, som er abstrakt i en eller anden forstand. Når du arbejder med en sanger, så har du teksten, og det vil sige, at du har nogle menneskelige lag, noget menneskelig erfaring at spille bold op af, både som musiker, men også i virkeligheden som kunstner og som lytter. Altså, når vi spiller sammen, så lytter jeg jo også til, hvad Jens fortæller, og han lytter måske på en eller anden måde til, hvad jeg fortæller. Mm. Og så kan vi skabe nogle ting, nogle gange nogle øjeblikke, hvis vi er heldige af noget nærvær og noget, altså noget mellemmenneskelighed på en eller anden måde, som er helt fantastisk, især når man har at gøre med så gode sange som dem, vi skal lave i aften.
0: Ja, det er sådan for øverste hylde, altså Vinterrejse af Schubert, så de her Vaughan Williams-sange. De sidste, det er jo jer to, altså Jens og Søren, altså I begge to erfarne musikere igennem flere årtier, og I kender hinanden fra studietiden i København. Mm. Hvordan er det, Jens, når du skal på scenen med Søren her, som du har lavet koncerter med før? Nu skal I finde dagens lead-verden.
1: Jamen, heldigvis har vi jo prøvet det før. Altså, de her situationer, vi har jo kendt hinanden i næsten 3 årtier. Vi har en god bunke erfaring. Altså, så jeg er helt tryg, og jeg glæder mig sådan set bare til at musicere med Søren lige om, 5 minutter?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ingen nerver overhovedet. Nej, det.
0: Og så er du kommet i bilen fra Aarhus og klar til det her, og I mødtes her midtvejs i Roskilde.
2: Ja, simpelthen. Ja. Næsten midtvejs. Ja.
0: Vi glæder os rigtig meget til det. Tusind tak, Jens Søndergaard og Søren Rastogi, for lige at dele tanker med os på koncert.
1: Tak.
3: Tak for det.

0: Her var det Jens Søndergaard, som er vores solist her i første del af den her koncert, hvor vi sender fra Schubertiaden i Roskilde, koncertkapellet. Her spiller han sammen med pianisten Christian Vestergaard. Det var en sang af Peter Heise, Arnes sang fra fire sange af Arne. Men lige om lidt er det jo altså live, og så er det sammen med Søren Rastogi i først musik af Schubert, og så musik af Vaughan Williams. Og det er åbningen af Schubertiaden, en musikfestival, som har stået på i 30 år faktisk, om sommeren her i august måned i Roskilde. Og nu står jeg sammen med Tina Krebs Spahn. Mm. Du bor oppe i Hornsherred, ja. Det er sådan lidt nord for Roskilde her, og en anden Selsø Slot. Men, ja. Og nu har du taget turen her hen til Roskilde, fordi du skulle høre koncert, og du sagde, Jens Søndergaard, ham, du så, at han skulle synge, så tænkte du, nu, så vil du gerne høre den her koncert. Hvad var det, der trak dig hertil?
1: Jamen det var, at jeg har altid været glad for at høre Jens Søndergaard. Vi har hørt ham synge i Handels Messias med Akademisk Kor, og også inde på Det Kongelige Teater. Og så lige da jeg så, hov, Jens skal synge, så sagde jeg til min mand, nu køber jeg altså lige billetter, så drøner vi til Roskilde. Fordi det er også rart for os ikke at skulle køre helt til København hver gang. Plus, at vi vil bare støtte klassiske koncerter, der bliver lavet ude i altså provinsen, som er høj kvalitet. Fordi vi synes, det er vigtigt, at det kommer ud til alle andre mennesker, som ikke bare kan fare lige til København.
0: Ja, absolut, og jeg kan se, at du og din mand Erik har fået plads på næstforreste række, næsten så langt fremme, man kan komme. Så I er klar til at høre det her?
1: Ja.
0: Og hvad håber du? Jeg forstår, det er første gang, ikke, du er her i koncert?
1: Vi har aldrig været her. Vi har været til en anden Schubertiade-koncert inde på Roskilde Gymnasium for et par år siden. Og så da jeg så, at der var igen, så sagde jeg, nu bliver vi nødt til at støtte den her koncertrække. Ja. Og så valgte jeg så det her. Og det bliver lidt spændende med akustikken, hvordan den er, fordi det er sådan en tunnel vault. Så det bliver lidt sjovt at høre, om det runger helt, eller om vi tager alt akustikken, eller hvordan. Det bliver lidt sjovt.
0: Ja, der kommer nok lidt gang i den, og det er altså det Lieder med Jens Søndergaard som Rastogi, og så er det en kvintet bagefter. Ja. Hvad håber du, at du... At
1: jamen, der springer jeg ud med bind for øjnene, fordi det har slet ikke sat mig ind i, hvad jeg er. Så det er det, der er så dejligt nogle gange, bare at sige, nu går jeg ind, og så skal jeg sætte mig ned, og så har jeg ingen fordom. Jeg lytter bare, når det sker. Og det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Det kan jeg godt lide, den attitude. Altså, held og lykke med det, og så har du lovet at komme ned, når vi er færdige med det hele, efter Forelle-kvintetten, med en rigtig god fortalt indtil
1: der. Jo, tak skal du have. Tak.
0: Ja, det var Tina Krebs Spahn, som skal til koncert med sin mand her, Schubertiaden, åbningen af den her festival. Og her om lidt, jeg spiller lige lidt mere musik, men efter vi har spillet det, så skal Jens Søndergaard fortælle om de her sange af først Schubert fra Vinterrejse, altså noget, som er mørkt univers, en vandring gennem vinteren, måske også en eksistentiel vinter. Og så er det så musik af Vaughan Williams, de her vandre-sange, som vi skal høre, Songs of Travel. Men så lad os lytte lidt til den musik først, inden vi skal høre Jens Søndergaard.
2: P2-koncerten

0: så forlader vi Emil Resens variation over tema Schubert, og så er det live her fra Koncertkapellet i Roskilde. Jens Søndergaard introducerer sammen med Søren Rastogi.
1: Tusind tak for den flotte velkomst, og dejligt at se så mange mennesker. Vi har intet mindre end 15 sange til jer her i første afdeling. Vi lægger ud med en vinterrejse light. Vi har udvalgt 6 ud af de 24 sange, der er i Vinterrejse, og de blev komponeret for meget snart 200 år siden, så vi synes også godt, at man kan bare tage et lille udvalg nogle gange. Og selvom det kun er det her lille udvalg, så føler vi stadigvæk, at I får en fornemmelse af den rejse, som hovedpersonen er på. Efter det, så har vi Songs of Travel, og man kan sige tematisk, der er det jo ret let at regne ud. Det er rejsetemaet, vi er ude i, kan man sige. Men der er også nogle andre paralleller, som vi har fundet i hvert fald mellem de to værker. Ikke mindst i åbningssangene, Gute Nacht og The Vagabond. Der kan man fornemme det her vandretema. I den ene er det bare, bare, bare, bare. Den anden er det bam, bam, bam, bam. Og så har man også den punkterede, bare, bare. Og faktisk for ligesom at underbygge mit stærke argument her, så har man også den betonede, bare, bam. Det har man i begge sange. Og så synes vi også, det var interessant at starte ud med The Vagabond efter det her lille vinterrejseudvalg, for man kan jo godt argumentere for, at det er lidt det, vores hovedperson i Vinterrejse er på vej til, måske. Han er i hvert fald en vandrer, en strejfer, og måske også en vagabond. Altså, Vinterrejse, det er jo de dystre sange, de uhyggelige sange, kan man sige. Man kan nogle gange være i tvivl om, det er drøm eller virkelighed, og hvor Songs of Travel, det er lidt mere de mundre sange, der er sådan en folketone i Vaughan Williams' Songs of Travel. Men der er også elementer af uhygge i dem, og det til sidst, der er der den her meget specielle sang i Songs of Travel, som der faktisk også er i Vinterrejse, der leger man, som er helt anderledes end de andre, som man også kunne opføre, når man laver hele værket. Det er sådan mere recitativisk, altså taleagtigt. Og der får man motiver fra 4 af sangene i Songs of Travel, og så får man måske, synes jeg, den afslutning, man nogle gange vil have i Vinterrejse. I stedet for, at man bliver efterladt lidt ligesom det der skriget, maleriet i Munch, ikke? Altså, så får man sådan lidt mere afklaret afslutning, hvor han siger, and I have lived and loved and closed the door. Det er ikke nogen super sådan lykkelig afslutning, det jeg er med på, men lidt mere afklaret. Og til allersidst, så får vi så det her vandretema igen, som bliver lidt langsommere, indtil det nærmest forsvinder. Så selvom vi har 2 komponister, så starter vi ud med et vandretema, og vi slutter med et vandretema. Rigtig, rigtig god fornøjelse.

6 sange fra Vinterrejse. Musik af Schubert. Det var Jens Søndergaard, Bariton og Sandra Stolke. Klaver her direkte fra Koncertkapellet i Roskilde via det Schubertiaden. Og vi fortsætter med mere vandremusik, kan vi sige. Songs of Travel af Ralph Vaughan Williams. Der skal vi høre alt 9 sange, hvor vi igen skal på rejse med de her to. Jens Søndergaard, Sandra Stolke.

Jeg har levet og elsket og lukket døren. I have left and loved and closed the door. Sådan sang her Jens Søndergaard til sidst, og med Søren Rastogu ved flyet. I alt 9 sange, Songs of Travel, sange om at rejse, musik af Vaughan Williams. Her til Schubertiade, vi er til åbningskoncert i Koncertkapellet i Roskilde. Og nu har vi Jens Søndergaard igen, og Søren Rastogu, som i den grad har holdt folk fast på en meget fascinerende måde. Jens Søndergaard har stået her og se ud over helt tæt på publikum her i Koncertkapellet i Roskilde, og med sin mimik og sin stemme i den grad indfarvet og fanget publikum, og så med Søren Rastogu, som har været medfortællende ved klaveret. Og nu kommer de ind igen, sådan småløbende. Ja, og folk er rigtig glade for at opleve dem. Og inden da, der var det så musik af Schubert, Vinterrejse, sange fra Vinterrejse, som også handler om at rejse og bevæge sig igennem et landskab, men også bevæge sig igennem forskellige sider af sindet, mørke egne, men også indimellem med sådan lidt lys, som får lov til at kigge ud. Ja, Søren Rastogu og så Jens Søndergaard, der i øvrigt kan opleves til Macbeth Opera Verdi, stor Opera Verdi i starten af september på Det Kongelige Teater, men her er det altså lige kunsten, der drejede sig om, det her intime, som både han, Jens Søndergaard og Søren Rastogu i den grad trives ved. Sikke en flot start her på den her koncert, åbningskoncert, og i anden del af koncerten, jamen, der skal vi høre klaver kvintet De Forelle, og igen er det Schubert. Schubert, som jo har givet navn til den her Roskildes klassiske musikfestival, Schubertiaden, hvor sådan er det på Schuberts tid, ja, der samledes man kunstnere og optrådte for hinanden, og med få publikummer, man var helt tæt på. Det var fordybelse, det var samvær omkring musikken, og det er det jo sådan set stadigvæk her, hvor det er 30 års jubilæum for Schubertiaden, og hvor man kan både få rødvin og hvidvin, og der er også nogle snacks, man kan tage med ud, og jeg tror også, det hele ender med her efter koncerten, at der bliver givet et gratis glas vin til alle publikummerne, fordi det er 30 års jubilæumsfestival her for Schubertiaden. Nu håber jeg at få besøg af Marie Holm Timroth fra Schubertiaden. Hun er nemlig generalsekretær og kunstnerisk leder, og jeg vil da gerne dele lidt af oplevelserne ved den her koncert med hende. Men det kan være, det venter bare lidt, inden hun kommer. Så indtil Marie hun dukker op, så synes jeg, at vi skal lytte lidt til De Forelle, som altså Forellen, som er en sang af Schubert, og som er den, som er forlæg for den kvintet, vi skal høre i anden del af koncerten. Så lad os lige lytte lidt til Schubert.

0: Ja, så springer forallen videre her i Dietrich Fischer Discount, som synger sammen med Gerald Moore, en gammel indspilning med to virkelig klassikere, når det drejer sig om Leader. For nu er du nemlig dukket op her, Marie Holm Thimroth. Vi er til åbningskoncert her ved Schubertiaden, og der er fyldt hus, altså, og folk skal lige ud her ved, foran koncertkapellet og have et glas vin inden for Quintanendelen. Du må være glad, du ser også ud, som du stråler.
1: Jamen altså, jeg er jo lige så overvældet som publikum. Jeg har jo ikke hørt Jens og Søren spille det her før, så for mig er det jo det samme, den samme oplevelse at sidde her, selvom jeg har programlagt det for lang tid siden. Så det der med at sidde i øjeblikket og se det komme til live, som man har planlagt, det er en kæmpe oplevelse.
0: Jeg talte også med dem før, de sagde også det der med, at nu må vi se, hvordan det bliver den her fredag aften i Roskilde. Så noget med, jo, vi har planlagt noget, men samtidig så er der ikke noget, som ligesom det her, de her mennesker og i det her koncertkapel. Så ja, det er noget særligt lige i aften.
1: Jamen altså, hver gang er det jo et nyt rum, man skaber til en koncert, og man kan forsøge at bygge rammerne omkring det, men man ved jo, at det jo har jo fuldstændig noget at gøre med, hvem der sidder i salen, og hvem der sidder på scenen, og så derfor er det umuligt at forudse, hvilket slags rum man får skabt lige den aften.
0: Og der var i hvert fald intensitet, det kunne jeg mærke nede på bagerste række.
1: Det var helt
0: så er skønt. Og du er ny generalsekretær, som det hedder, og kunstnerisk leder af Schubertiaden. Du var der også med sidste år og lyttede lidt med og snakkede med folk. Så det der med at møde publikum her i Roskilde, hvad har det betydet for det program, der nu er skruet sammen for den næste gode uges tid?
1: Jamen det betyder meget, fordi jeg overtog fra Vibeke Simling, som havde skabt et virkelig stærkt fundament, som er meget, som jeg også sagde i min åbningstale, meget forankret i det lokale og i de medlemmer, vi har her i Roskilde. Og netop fordi jeg er ny, og så vil jeg gerne ligesom ud og høre, hvad er det, de kunne tænke sig? Altså, hvad er det publikum og vores medlemmer, de godt kunne tænke sig? Der kan man sige, der har vi jo lavet lidt en ønskekoncert her senere på ugen, hvor vi har sat to kunstnere sammen, som måske ikke normalt spiller særlig meget sammen, Mariana Shirinyan og Andreas Brandeled, og det var netop på foranledning.
0: Klaver Cielo.
1: Ja, Klaver Cielo, ja. Og det var på foranledning af vores medlemmer, simpelthen. Det var nogle, de ønskede at høre sammen. Og da jeg ringede til Andreas og spurgte det, så sagde han, ja, det kan vi da godt, så det gør de nu.
0: Skønt, og det er om nogle dage her i Roskilde, og det er jo, jeg er her på Sankt Jørgensbjerg i det her nye koncertkapel, som er et musiktempel, kan vi godt kalde det her i Roskilde, men I er rundt i byen. Hvordan bruger I byen i festivalen?
1: Vi prøver at komme rigtig meget rundt i byen. Nu har vi en koncert her på tirsdag på Roskilde Kloster, i Riddersalen på Roskilde Kloster. Det er en ret speciel sal, fordi vi kan ikke have et fly. Så derfor så må vi altid tænke lidt ud af boksen, når vi planlægger de koncerter. Og der har vi så Trio Doré, kalder de sig. Det er Lasse Mauritsen, solohornist, og Zachary Hatcher på harpe, og så Louisa McClelland sang. Og de har simpelthen en trio, som på en eller anden måde passer helt perfekt til den riddersal, for det er meget, meget intimt. Og det er ligesom, der føler man, når man sidder der i den sal, så føler man sig nærmest transporteret tilbage til de oprindelige Schubertiader. Altså, sådan forestiller jeg mig lidt, det må have føltes, når man sidder der, ja.
0: Og man lytter til musikken helt tæt på. Og
1: fuldstændig, og der kan sidde, du ved, der kan sidde maks 50 mennesker, ikke? Så man er virkelig intim, meget tæt på, ja.
0: Så ja, det er bare at komme til Roskilde, hvis man kan, og hvis man kan få billet til den her time i Roskilde koncert.
1: Det er meget få billetter til på tirsdag, ja.
0: Jeg skal lige høre det allersidst. I slutter med en koncert, der hedder Next Generation Koncert, og som er blandt andet jeres egne juniorkammersolister, som er helt unge, studerende, altså unge.
1: Meget yngre. Altså, de er helt ned til 9-10 år gamle.
0: Simpelthen. Så det er børn, der spiller på klassiske instrumenter.
1: På meget, meget højt niveau, ja.
0: Og I har også inviteret andre sådan talenter med, kan man sige, rundt for landet. Hvad håber I, at sådan en koncert med sådan helt unge musikere kan give til jeres publikum her i Roskilde?
1: Jamen, så det er helt sådan basalt set håb for fremtiden. Håb for den næste generation af klassisk musik, og det absolut ikke er noget en eller anden form for anachronisme, der ligesom lever bare i en eller anden tidslomme. Men altså, der er simpelthen børn nu, der spiller klassisk musik på meget højt niveau. Og vi skaber det her. Jeg tror, vi er en af de eneste koncertforeninger, som rigtig skaber det her trygge, men samtidig professionelle rum for de helt unge, og de lever fuldstændig op til forventningerne, hvis ikke mere end det.
0: Så man får altså nogle musikere, der virkelig er tæt, nogle helt unge musikere, men som heller ikke, jo ikke er sådan erfarne, men vil synes, det er sjovt at stå for en publikum af, eller hvad håber du, der sker?
1: Ja, og som er stolte af at få lov at stille sig op i en professionel sammenhæng. Vi bliver taget jøst af en koncertforening som os.
0: Sådan. Jamen altså, det er godt at høre, at I tager, åbner. Vi så den klassiske musik er mange ting, og også noget for børn, der spiller.
1: Præcis.
0: Tusind tak, Marie Holm Timroth, og god fornøjelse med Schubertiaden.
2: Ja, mange tak. Tak fordi I kom.
0: Selv tak. Ja, og nu har jeg en af de musikere, som skal spille i anden del af koncerten. Det er dig, Stine Hasbik, og du står med et dejligt instrument. Det er jo en større end violin. Det er en bratsch.
2: Så den er lidt større. Ja.
0: Du spiller til daglig det her symfoniorkester, du har spillet Det Kongelige Kapel. Nu skal du ind sammen med rigtig gode kolleger og spille kvintet, Forelli-kvintetten. Vi spillede den lidt af den før, den der Forelli-lead, og man kan næsten høre den der Forelli, der springer rundt i landet. Det er virkelig musik med godt humør. Og du kender den her Forelli-kvintet, du spillede den adskillige gange. Altså, det er bratsch, så er der violin, og der er en pianist, og så er det cello, og så er der kontrapas. Så I er faktisk i fem forskellige instrumenter, og i familie jo.
2: Ja, altså, og det er jo en af de mest skønne ting ved at spille Forelli-kvintetten, at vi får lov til at spille med en kontrabas. Det er ikke så tit, at vi har kontrabas med på kammermusikværkerne. Og det giver jo en særlig klang til hele kvintetten, at få sådan en bas med, som bærer os igennem klangligt i kvintetten. Så det er altid en stor fornøjelse, når vi har bas på.
0: Ja, det giver det, at han hedder Ditlo Damkjær, en kollega fra det her symfoniorkester, der skal spille på kontrabassen, som skal ind i her koncertkapellet. Hvad du siger, det giver noget særligt med bassen. Kan du sige lidt mere omkring, hvilken rolle spiller den der kontrabass, og hvordan mærker man det, hvordan mærker vi det?
2: Jamen, altså, som når vi sidder i ensemblet, så føler jeg, det er lidt som at sidde i symfoniorkester. Det bliver mere symfonisk. Man får følelsen af, at man bliver båret igennem af den der smukke, dybe bassklang, som om man sådan set bare klangligt kan lægge sig ovenpå, og så det giver noget helt særligt. Men det sjove er jo også, at bassen har jo også små solier rundt omkring, og det virker enormt fantastisk, den vekselvirkning mellem den høje violin, og så lige pludselig så kommer multistemme i bassen i første sats for eksempel. Det giver noget humor til kvintetten, som jo, altså Schubert's Forelli-kvintet for mig jo er noget af det mest fantastiske, Schubert har lavet.
0: Hvad er det, så gør den fantastisk?
2: Altså det er Schubert, der er et rigtig godt lune, og som Schubert er allerbedst til at skrive de der helt fantastiske, vidunderlige melodier, som vi i virkeligheden alle sammen kan synge med på, og han har et utroligt godt humør i Forelli-kvintetten. Meget tit så præsenterer han os for et tema, som har lethed og charme, og jeg synes, han har en utrolig lethed, som jo kendetegner Schubert med hans smukke melodier, men så har han jo også den der modpol til det, hvor han viser de der meget sørgmodige, triste melodistemmer, og det har han selvfølgelig også her i Forelli-kvintetten, blandt andet i ansatsen.
0: Ja, du har, og det kommer i bratschen også, sådan en af de der, hvor der ligesom kommer nogle andre tanker, eller hvad skal vi beskrive det som ind over musikken?
2: Jamen altså, jeg synes, det er for mig, der gør Schubert så fantastisk at spille, at han har den der vekselvirkning mellem det der lette, smukke melodier, og så pludselig, så kan man mærke, der stikker noget dybere under for ham. Jeg kan spille.
0: Ja, det ville være skønt, på din bræt der.

0: Wow, tusind tak, Stine Hasbæk. Ja, ja, men man kan mærke, der sådan ligger lige en lidt en smerte eller en skygge nede under her, der kommer
1: det
0: frem.
1: Det gør der. Det er jo Schubert sjæl, at der er sådan, der viser han virkelig sit ansigt her, og så har han jo bare den der fantastiske charme i de andre satser.
0: Ja, altså jeg skal lige høre som det sidste, der er fem satser, det er et ordentligt, det er en sværvægter det her, det er meget musik. Så, og der, den fjerde sats, det er tema med variationer, der har vi det der, den der sang simpelthen. Og hvad sker der så i alle de der variationer? Hvordan er det for jer at kaste ud af dem?
1: Jamen altså, temaet går rundt i alle instrumenter, og oven på temaet, efter først bliver vi præsenteret for temaet bare i de fire stryger uden klaver, og så kommer Emil på, som er vores pianist i første variation, og har en masse virtuost klaver, en variation over temaet. Men temaet fortsætter i de andre variationer, så kommer det i bratschen, og så kommer det videre i cello bass, og så kommer der en meget sådan smuk femte variation i celloen, hvor den går i mol og skifter tonart, og til sidst, så kommer han tilbage til det der lette Schubert, når han er allermest charmerende.
0: Wow, det bliver spændende. Tusind tak, Stine Hasbjerg, og god fornøjelse med Foralkvintetten.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det er altså noget af det, som vi skal opleve her i anden del af den her koncert. Altså, det er det, vi skal opleve, og det er rigtig, rigtig meget. Det er en stor, stor kvintet. Folk er ude her og svager sig lidt den her fredag aften, hvor det er intenst inde i det her koncertkapel, det her nyrenoverede koncertkapel, og på Sankt Jørgens Bjerg her, lidt højt i Roskilde. Og går Stine Hasbjerg ud til sine kolleger, og så kommer de ind igen, og det er altså både Stine Hasbjerg på brat, så er det Emil Grysten på klaver, Johannes Sø på violin, Henrik Dam Thomsen på cello, og så Ditlev Damkjær, der spiller kontrabass, som vi talte om før. Indtil det, så skal vi høre noget anden musik af Schubert, for det er jo Schubert, der er en form for ledestjerne her i Schubertiaden. Det er musik fra, der er lidt kammermusik, men det er først og fremmest også for kor. Det er Gesang der Geist über den Wassern. Det er altså ånden, der synger over vandet. Lad os prøve at høre en del af den her fine musik, som også er Schubert.

0: Så forlader de Gesang der Geist über den Wassern, altså sangen, eller åndernes sang over vandet, musik af Schubert, som passer rigtig godt til Vierte Schubertiade, en festival, der er taget navn efter de sådan, kammermusikalske møder, man havde i Wien, omkring musikken på Schubert's tid. Det har vi altså stadigvæk, heldigvis, alle mulige steder i verden, og også her i Roskilde, hvor der er klassisk musikfestival, Schubertiaden, der begynder, og nu skal vi høre Forralik-kvintetten. Noget af det mest festlige, der findes, men også med små melankolske undertoner, som Stine Hasbjerg, bratsisten, hun fortalte om her før, og spillede lidt på sin bratsch, som vi får i anden sats af den her fine kvintet, som tager udgangspunkt i en sang om forallen, der springer så fint, og vi kommer til at opleve den der forallemusik især i den fjerde sats, den fjerde og femte sats af de alle fem satser, hvor vi får det der tema, og hvor det varieret på alle mulige måder. Men nu har vi musikerne på vej ind. Først er det Henrik Dam Thomsen med sin cello, Peter Damkjær med sin store kontrabas, Stine Hasbjerg med bras, Johannes Sø Hansen med violin, og så endelig Emil Brysten ved klaveret. Og Emil vil introducere.
1: Værket, vi skal spille for jer om lidt, Schubert's Forelle Quintet, er et af de værker, som musikere ofte bare elsker at spille. Et elskeligt stykke kammermusik. Fem venner, der drager ud på en fornøjelig musikalsk fisketur i et selskab med publikum. Tilnavnet Forelle Quintetten kommer af værkets fjerde sats, variationssatsen, som består af en række variationer over en af de af Schuberts sange, som allerede tidligt i komponistens korte karriere opnåede en vis popularitet. Altså sangen Die Forelle, skrevet til et digt af digteren Christian Friedrich Daniel Schubert, som handler om, hvordan det lykkes en fisker at fange en ørred med snedige og lidt uædle knæb. Hvis nogen af jer ejer en Samsung vaskemaskine, så kender I særlig godt den her melodi, for det er nemlig den melodi, som vaskemaskinen afspiller, når den er færdig med at køre et program. Det er altså først i fjerde sats, den næstsidste sats, at regnbueøren kommer på besøg her i Schubert's store klaverkvintet. Og dog, jeg vil våge den påstand, at der er noget fiskeagtigt, eller måske noget lystfiskeragtigt over hele værket. Jeg tænker faktisk, at Schubert er lykkedes med på forunderlig vis at indfange den så at sige platoniske idé om en ørred, ørredens idé i sin kvintet. Og tillige om en romantisk skovsø, om den smukke, venlige natur en mild sommerdag. Alt dette synes at være gennemgående temaer i værket. Schubert's valg af den særlige besætning, hvor vi i stedet for en anden violin har fået en kontrabas, betyder, at pianisten lidt er blevet fritaget for opgaven med at understøtte baslinjen. For det klarer vores fantastiske bassist Dietmar i selskab med vores superbe cellist Henrik så glimrende. I stedet kan klaveret boldre sig i diskanten med masser af lækre kaskader, rislende begge af toner og klange, der lyser, som når fiskeskæl spalter sollyset i alle regnbuens farver. Masser af triller, der får mig til at tænke på en fisk, der spraller, når man forsøger at fatte den og løfte den op af vandet. At Schubert kan indfange alle de her billeder i et forholdsvis traditionelt kammermusikværk, og i en alder af blot 22 år, er virkelig utroligt. Der er noget ægte fortryllet over denne kvintet. I det hele taget bremler det med fuldstændig bedårende og i ørefaldende temaer gennem alle værkets fem satser. Schubert besad den her helt guddommelige melodiske åre, hvor han simpelthen ryster den ene hjerteskærende smukke melodi ud af ærmet efter den anden. Jeg tænker ofte på det her med, at Schubert levede et alt for kort liv. Han blev jo blot 31 år. Et hårdt liv i ret kummerlige forhold. Og alligevel har han gennem intenst arbejde i de få år, han levede, efterladt os med en helt fantastisk rigdom af musikalske mesterværker. Så det er den her følelse af taknemmelighed over en mand, der levede et så kort liv for over 200 år siden, har skænket os så fantastiske værker, som beriger tusinder eller millioner af menneskers tilværelse mange generationer senere. Det er den følelse af inderlig taknemmelighed, som jeg synes, vi altid må gå til Schuberts musik med. Og dermed videre til tonerne. God fornøjelse.

0: Ja, så sluttede den forelle-tip-tip af Supert. Det er musik, som i den grad leger med tonerne og også leger med publikums forventninger, så det lykkedes for de fem forelle-tip-musikere for publikum til at tro, ah, nu må den være forbi, men det var den alligevel ikke. Så ja, der er så meget sjov og liv i den her musik af Franz Supert. Vi sender direkte her fra Koncertkapellet i Roskilde. Det er Supert Jazz åbningskoncert. Du kan se billeder på Facebook, både for den her del og for først dem, Jens Søndergaard og Rastogi. Søren Rastogi, men altså her var det de fem musikere, som vi nu ser igen på scenen. Henrik Dam Thomsen cello og Ditlev Damkjær kontrabas. Og så har vi Emil Grysten klaver, og så Johannes Sø, violin og Stine Pasbæk bras. Fem musikere, som elsker, kan man mærke at spille Schubert. Der var så meget varme og intensitet, der belyttede os som kærlige blikke og ja, festlig, lejende musik. Og også med en lille tåre i øjet undervejs, for eksempel i anden sats, når vi har en bræt solo hos Stine Hasbjerg, vores bratsist. Schubert, når det er dejligst og bedst, her til Schubertiaden. Roskilde's klassiske musikfestival. En rigtig flot og festlig anden del her, efter også en første del, som i den grad havde liv. Der var det vinterrejse, som vi hørte, og Songs of Travel af Vaughan Williams, og her hvor der kommer liv til de fem musikere, som har skabt den her forelle-kvintet. Emil Grysten, Johannes Sø, Stine Hasbjerg, Henrik Dam Thomsen og Ditlev Damkjær. Og jeg er sikker på, at Jens Søndergaard og Søren Rastogi også fik vin på et tidspunkt efter første del. Ja, og det er altså direkte Koncertkapellet, og en, der har lyttet med hele vejen, det er jo dig, Tina Krabsbane. Vi talte sammen i begyndelsen af koncerten, og du sagde, at det var jo Jens Søndergaard, ham havde du hørt tidligere ved Sias, ja. Så sagde du, da han kom, så må du og din mand høre den her koncert. Ja. Og så sagde du, at du havde faktisk lidt bind for øjnene i forhold til anden del af koncerten. Hvad skulle der ske der? Så hvordan var det med at lytte musik? Så var det ikke rigtig vidst, hvad var?
1: Jeg kendte jo godt det der stykke af Schubert's, men jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt flot valg, at de havde valgt at putte bassen ind. Så den kom med ind som en ekstra farve i lyden, i forhold til, at det kun havde været klaveret, der havde lavet den lyd. Så det gav sådan en dybde. Det var virkelig, virkelig dejligt. Altså, jeg må også sige, at Jens Søndergaard og pianisten så altså opførte sig. Det var helt fantastisk.
0: Ja, Søren Rastogi og Jens Søndergaard i første del, ja.
1: Ja, den måde, han kommunikerer ud til os på, og det er også det, der er så dejligt ved at være ved sådan en lille rum, fordi vi sidder nærmest på skødet af dem og følger med i, hvad det er, de laver, altså spiller.
0: Fuldstændig, så man kommer helt tæt på, og hvis vi lige tager Jens Søndergaard der, som sang de der nogle lidt mørke sange imellem med Schubert, men også sådan, der var sådan et vandrehumør måske, og man kunne mærke, at han var inde i musikken.
1: Jamen, han er performer jo, han er jo skuespiller. Altså hele hans gestik og mimik, den afspejler jo det, sangen handler om, og det, han er sådan totalt nærværende og til stede til at formidle sangen til os. Det var helt vildt.
0: Altså, og så sang han det jo øvrigt også udenad.
1: Ja, han er ingen ord.
0: Det giver vel også noget, at man kan mærke det direkte fra ham til dig og ellers.
1: Fuldstændig. Men det er også lidt underligt, når vi sidder så tæt på, at du kan mærke de der kommunikationer, der foregår imellem musikerne, som er nonverbal, men den er der totalt til stede. Altså, helt vanvittigt. Det er så lidt underligt.
0: Skønt, og vi skal jo netop her til sidst, du sagde det der med kontrabassen, som med den her kvintet, som Schubert har lavet, ikke? Og så er det jo cello, og det er brat, violin, og så klaver.
1: Jeg synes, det blev sådan lidt basset, eller jazzet-agtigt der. Det var altså, musikken bliver jo altså levende gjort, ikke? Også vil man tilføje nogle ting, som man synes, det virker for os, og vi synes overhovedet ikke, de ødelagde musikken.
0: Nej, men det er godt, så det kom til at svinge på en helt egen måde. Jeg er sikker på, at Schubert godt kunne lide det.
1: Jamen, det tror jeg også. Det var virkelig
0: skønt.
1: Dejligt at være i en lille venue, altså som man.
0: Ja, så du er simpelthen glad for det her koncertkapel, som jo er en ny istandsat her i Roskilde.
1: Ja, jeg vil da komme igen. Der var noget med, at Brandelid skulle spille på
0: præcis
1: torsdag,
0: om nogle dage. Jeg tror, det er onsdag. Der var vist nok desværre udsolgt til den. Men, men det kan være nogle af de andre koncerter. Så.
1: Ja.
0: Nå, men ved du hvad, det var dejligt lige at høre om din oplevelse af det, Tina Krabsbane. Og jeg håber, du får mange flere gode oplevelser, både op på Selvsø Slot i nærheden, og også hvor du ellers stod på den klassiske musik her i Roskilde selvfølgelig.
1: Ja, jeg var aldrig slippet det. Aldrig.
0: Fortsæt god fredag.
1: Tak skal du have.
0: Ja, der er rigtig god stemning her til Schubertiaden, hvor der bliver smilt, både hos Tina Krebsbane, men også hos de andre publikummer, som går ud her efter den her flotte. Nu kan jeg se formanden for bestyrelsen, han får også et stort knus her, den tidligere generalsekretær. Så ja, der er stolthed over den her åbningskoncert her i det her koncertkapel oppe på St. Jørgens høj eller top her ved Roskilde, tæt på Roskilde Fjord. St. Jørgens Bjerg, hører jeg det øvrigt. Nå, men ja, jeg tror simpelthen, at vi holder den jo lidt kørende her på den gode måde med dejlig klassisk musik, for du lytter til B2. Og dem, som har været med til at få den her musik ud til dig med den gode teknik, så man kunne høre det hele, det var Morten Mogensen og Jan Ryner og Søren Krabbe. Og det er også Søren Krabbe, der har taget de billeder, som der ligger på Facebook, på B2's Facebook-side, hvor du kan også få den visuelle del af den her oplevelse med. Og som sagt, er der koncerter her i Roskilde frem til næste lørdag. Kammermusik, der er også det unge danske ungdomsensemble, som er lidt større strygeorkester, men og fordybelseskoncert med Tanja Polsky. Og så er der musikforestilling, børneforestillinger, sidst på ugen, og Next Generation Concert. Ja, så der er ting at opleve i Roskilde, ligesom der heldigvis også er rigtig mange andre steder i den her festivaltid, som fortsat finder sted her i Danmark. Frem til kl. 22, der skal vi høre lidt, så meget vi nu kan nå at høre af Chopins cellosonate. Og netop med de to musikere, som generalsekretæren her fra den her festival fortalte, at der havde været særligt ønske om at få den her musik med Marie. Ja, det var Marie Holm Timroth, som fortalte, hvordan det var et ønske fra publikum her, og kom til at høre Andreas Brandelid og Mariana Sjernjan. Og de kommer og spiller her på tirsdag eller onsdag er det. Men du kan altså også høre dem her i B2, for de har spillet for en del år siden, indspillet de en Chopin-sonate i G-mol. Og den lytter vi så meget af her, hvor jeg, Esben Tange, bliver og holder det kørende her sammen med Søren Krabbe indtil kl. 22. Men nu er det altså Andreas Brandelid og Mariana Sjernjan.

Så forlader vi de her smukke toner af Chopins billede af Andreas Brantelid og Marianne Chagnan. To musikere, der optræder på Schubertiaden her senere i den kommende uge. Og hermed slutter på to koncerten, hvor vi er sendt direkte fra åbningskoncert ved Schubertiaden. Det har været Jens Søndergaard, bariton, Søren Rastogge, Emil Krysten og så en flot række strygere, som har spillet Forale-kvintetten her fra Roskilde. Og dermed siger jeg Esben Tange. Tak for nu her i

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Det var et af mine favorit-soundtracks, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, komponeret af australske Nick Cave og Warren Ellis. Og fra det vilde vest til det smukke Finland, en nocturne af Sibelius.

0: Jeg har en svaghed for tyske Blixer Bargeld. Hans musik har det med at larme og støje, men jeg har netop opdaget hans samarbejde med den italienske komponist Teo Tierdo, hvor alle kompositioner skabes med klassiske instrumenter. Blixers lyrik er herlig som altid, og den klassiske lyd gør sig godt i natten.
1: Auf der linken Seite Verteidigungskomplex Zwischen und in den Felsen nahe der Küste. Auf der rechten Seite tote Landschaft, Minenfelder. Eine Landebahn auf einem Felsplateau. Ellbogentreppe links, Doppelhaken rechts. Konstantin mit ausgerichtet

0: until we get to the other side. And there's no more.
1: Alle gode gange tre. Jeg er virkelig begejstret her for det tysk-italienske samarbejde mellem Blixa Bargeld og Theo Theato. Blixa Bargeld er frontfigur i tyske Einstürzende Neubauten, der er berygtet for deres støjende, industrielle og samtidig raffinerede musik. Theato er blandt andet filmkomponist. Og der er et eller andet med deres to temperamenter, som mødes i midten på en elegant og meget musikalsk facon.
0: Maybe this time my loud voice.

Forleden kunne en af mine favoritplader fejre 25 års jubilæum, Vespertine af islandske Björk. Da jeg så prøvede at finde ud af, hvordan jeg skulle fejre det her i natsværmeren, opdagede jeg, at der faktisk er komponeret en opera over albummet, skabt i samarbejde mellem Nationalteatret i Mannheim og Danske Hotel Proforma. Så her er en af mine favoritsange fra pladen Cocoon, forvandlet til opera.

smukke korstemmer fra danske Ars Nova, og vi bliver i vores lille kongerige, for her kommer Bjarke Mogensen og de udsøgte toner fra hans harmonika.

Vi har gang i mange smukke korstemmer her til aften. Her var det The King's Singers, der fortolkede en komposition af Sting. Og nu til et af mine favoritsoundtracks i år, den tyske film Rose, hvor stemmen og især åndedrættet

I næste time af Natsværmeren sætter jeg fokus på den koncertaktuelle hollandske pianist og komponist Joop Beving. I får lige en forsmag på hans magiske klangverden her.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta.

0: Statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion. Fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er perioder med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Det var et af mine favorit-soundtracks, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, komponeret af australske Nick Cave og Warren Ellis. Og fra det vilde vest til det smukke Finland, en nocturne af Sibelius.

0: Jeg har en svaghed for tyske Blixer Bargeld. Hans musik har det med at larme og støje, men jeg har netop opdaget hans samarbejde med den italienske komponist Teo Tierdo, hvor alle kompositioner skabes med klassiske instrumenter. Blixers lyrik er herlig som altid, og den klassiske lyd gør sig godt i natten.
1: Auf der linken Seite Verteidigungskomplex Zwischen und in den Felsen nahe der Küste Auf der rechten Seite tote Landschaft, Minenfelder Eine Landebahn auf einem Felsplateau Ellbogentreppe links Doppelhaken rechts Konstantin mit ausgehöhlten

0: until we get to the other side. And there's no more. Left.
1: Alle gode gange tre. Jeg er virkelig begejstret her for det tysk-italienske samarbejde mellem Blixa Bargeld og Theo Theato. Blixa Bargeld er frontfigur i tyske Einstürzende Neubauten, der er berygtet for deres støjende, industrielle og samtidig raffinerede musik. Theato er blandt andet filmkomponist. Og der er et eller andet med deres to temperamenter, som mødes i midten på en elegant og meget musikalsk facon.
0: Maybe this time. Maybe this time my life.

Forleden kunne en af mine favoritplader fejre 25 års jubilæum, Vespertine af islandske Björk. Da jeg så prøvede at finde ud af, hvordan jeg skulle fejre det her i natsværmeren, opdagede jeg, at der faktisk er komponeret en opera over albummet, skabt i samarbejde mellem Nationalteatret i Mannheim og Danske Hotel Proforma. Så her er en af mine favoritsange fra pladen, Cocoon, forvandlet til opera.

smukke korstemmer fra danske Ars Nova, og vi bliver i vores lille kongerige, for her kommer Bjarke Mogensen og de udsøgte toner fra hans harmonika.

Vi har gang i mange smukke korstemmer her til aften. Her var det The King's Singers, der fortolkede en komposition af Sting. Og nu til et af mine favoritsoundtracks i år. Den tyske film Rose, hvor stemmen og især åndedrættet

I næste time af Natsværmeren sætter jeg fokus på den koncertaktuelle hollandske pianist og komponist Joep Beving. I får lige en forsmag på hans magiske klangverden her.

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.

0: til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogelstad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
1: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tokt.
0: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
0: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.

0: finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion. Fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
1: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
3: Klassisk mix med Mette Greiffenberg. Kom med mig på rejsen. Vi begynder med at tage ned af floden og mærker lugten af jasminer og snærlerne og de frodige dunkle skygger er der også masser af. Her hvor vi kan være alene, og hvor tiden går i stå.

lidt endnu, du der har skænket mig den sødeste drøm. Sådan synger præst inden Lakmee til sin elskede. Og vi fik en operaarie fra Leo Delibes opera, der hedder Lakmee, og det var Sabine de Viel, der sang. Nu skal vi tage en komponist, som faktisk kom fra Hamburg, men han tog til flere steder i Italien, blandt andet Napoli og Venedig. Han blev en af de helt store komponister, når det gælder opera. Og her skal vi høre noget, som så ikke er opera, men det cykler afsted her, hvor oboisten Christoph Hartmann spiller på sin obo. Det lyder kvikt og lejende. Prøv at høre en gang her.

Det kan minde lidt om Sart, Vivaldi vævet med Haydn og Boccherini-stil. Det her, det var altså en obo-koncert af Johan Hasse, og vores oboist her siger, at for ham er 2 timers kompakt cykling noget, der giver lige så stor tilfredsstillelse som en kort ferie. Og står det til mig, så kunne jeg da godt tænke mig lige en smut til Venedig og slendre langs kanalerne i måneskinnet.

Som nat og dag er de to stykker her. Begge er variationer over karneval i Venedig. Her til sidst der var det Chopins drømmende, fine, blanke toner, spillet af Florian Ulich. Og forinden der var det det mere storsolskinnende udtræk fra Liszts hænder, spillet af Wojciech Walaczek. Variationer over karneval i Venedig. Italien har trukket mange komponister til sig, især i de kølige nordiske vintermåneder, eller for eksempel vinteren i Rusland. Så Tchaikovsky søgte til Firenze på et tidspunkt, og der blev han nogle måneder, og det ansporede ham blandt andet til at begynde på at skrive en sekstet for strygere.

Det er en komponist, der kan sin ballet. Han er italiener, Riccardo Drigo, men han havde en fin karriere i Rusland. Og han har blandt andet puslet med Tchaikovskis partitur til Svanesøen. Og man kan godt høre det med balletten, fordi det her stykke, Vals Bluette, det får i hvert fald mig til at se ballerinaen på tåspids. Nu går vi ned med hælene og svinger med håret. Vi skal have Sigøjnerne, et stykke for orkester af franske Elsa Barrenne.

Det er store, passionerede toner, der vælter frem her af Elsa Barrens værk Cigøjnerne les Ciganes. Det franske nationalorkester spillet dirigeret af Christian Marcellaro. At være født samtidig med Mozart, ja, så er der altså nærmest dømt, er du nærmest dømt til at være ude, kan man sige. Sådan var det med Mariana Martinez. Hun er, ja, samtidig med Mozart, de har faktisk spillet sammen. Hun var så heldig at kunne leve af at have salon, at komponere og at undervise. Hun boede i Wien. Og hendes musik, den har vi også til gode at lære mere at kende. Man kan godt høre også, at det smager lidt af Haydn.

Edith Corman hedder pianisten, der her spillede med Oxford Filharmonikerne, og dirigenten, det var Kajena Poncione Bailey. Nu er det svenske Hugo Alvén, der står for løjerne. Her kommer hans midsommervakker.

0: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabæk Clemmensen.
1: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
0: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at det bliver aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
0: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et svær på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet den oplysning. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Det amerikanske justitsministerium og TikTok har indgået et forlig på $400 millioner, svarende til omkring 2,6 milliarder kroner i en sag om beskyttelse af børns privatliv på nettet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tilbage i 2024 sagsøgte justitsministeriet TikTok og platformens moderselskab ByteDance for ifølge justitsministeriet ikke at have beskyttet børns privatliv tilstrækkeligt og for ulovligt at have indsamlet oplysninger om